Njegov dom je večino časa mračen, poleti si sončne dni z roletami zatemni, ker zleti. Njegov obraz vedno bolj postaja spačen, vedno je bil drugačen, od nekdaj ljubezni lačen. Tiha želja znotraj njega še tli in upa si še vedno upa, da se čudež zgodi, čeprav je več kot očitno, da več kot noro se zdi. In je pač nemogoče, da se sprememba še zgodi. Zdrzne se vsakič, ko stolom drsa po parketu, sovraži, ampak rajši je še vedno zvest očetu. Edini pravi razlog, da ostaja sam na svetu, je, da ura mu v kuhinji stoji v preteklem letu. Od nekdaj je tako, tečaj na vhodnih vrati škripa, voda mu v kopalnici curlja, ker pušča pipa. Od dima je slep, s katranom zaduši zidove, res odkar je sam je začel vrjet v duhove. Vsako jutro, ko išče britvico v predalu, besen se zazre v oči sovražniku v zrcalu. Odsev ga nagovarja, nej končno opravi s tem, pa samo strmi pred se, kot bi bil od nekdaj nem. Vedno bolj in bolj zapuhlo je njegovo lice, nagne kozarec, spere pri okus grenčice, čaka na žarek, da sam posije iz temnice in upa, da prežene stare plodnje od vročice in... On piše, piše svojo pesem, piše svojo alkoholikovo pesem in... On piše, piše svojo pesem, piše svojo alkoholikovo pesem. Strle se in strop poka, brez prestanka ga duši občutek, kot da nekaj z vrha nanj preži na smrt, ga je strah tega zvoka. Ves dopoldan zgolj, če miza mizo tuhta, če morda napol ne spi, napeto prisluškuje, včasih se mu zdi, kot da se ob njem nekdo pogovarja z njim, ker čas preživlja v samoti, kot da vsemu govori, on pa pozabuje, da ima besede, on samo molči. Pred njim leži roman, zaroto in skrivno ložo, skrivnostno ga preganja, preden zleze mu pod kožo, preganjavica, ki skupaj z vinom zbujajo uganka, ga žene, da doma ne najde več obstanka. Agent na TV-ju že spet lovi morilce, on pa išče pomiritev, da ohrani mirne živce. Rabi nov požerek, da vlije mu poguma, pobegne iz fotelja, da se sploh otrese suma. Pot do trgovine je vedno znova ista, cesta, ki vodi ga tja, je še

plača si oddahne in privošči si premor. Tam kjer klapa vsak dan dela nov skupinski samomor. Steklenice žvenketajo mi, zapolni se pred njim. Ve, da kralj je alkohol, alkoholizem pa režim. Napreza si možgane, da že enkrat bi uspel, da bi razvozlal uganko in se končno razumel. Ve, da je zavil z poti že davno, pa ne ve več kdaj. Ve, da nekaj je narobe, ampak se ne spomni kaj. Joče in kriči, se opoteka proti domu. Rad bi bil zobe iz ust od jeze, ampak komu? Boga drži za krivca, spet mu je obrnul hrbe. Sej vse so njegove hiše iz kar se spet potrle. Žena je preteklost, otroci so spomin. Na trenutke ga poišče le še najstarejši sin. Nikjer ni več nikogar, ki spoštuje ga in čisla. Vse kar vidi in posluša mu je tuje in brez smisla. Ko gleda stare slike, vidi, da je osivel. Da vse že stokrat je objokal in stokrat že preklel. Da vstal bi iza mize, je naenkrat prešibak. Ko spomini ga spomnijo, da je bil bedak. O mama ga zaziba v noči in mu zapre oči. Kot mama ga varuje, da ne sanja kar dobi. Zaspi pa v dnevni sobi, posle se preveč boji. Ker čez noč v njegovi spalnici neusmiljeno straži. On piše, piše svojo pesem. Piše svojo alkoholikovo pesem in... On piše, piše svojo pesem. Piše svojo alkoholikovo pesem in piše... Piše, piše svojo pesem in piše... Piše, piše svojo pesem in piše... Piše, piše svojo pesem in piše... Piše svojo alkoholikovo pesem.

Ura nam kaže 6:10 minuti in danes po nakoroškem le včasno sijalo sonce, sicer pa naj bi ostalo pretežno suho, le v Mlejski dolini in gorovju Nok se lahko v teku tedna pojavijo tudi plohe nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes na Koroškem dosegle 23 do 28 stopinj Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, kjer bo delno sončno, delno oblačno. Največ sonca bo na jugu, popoldne

Vam za vas Radko na Toplice jasno 14 stopin Celzija, Vrbna jasno 13, Gradec jasno 14, Lipnica jasno 13, Stankovce brez oblakov 9 in Lonč jasno 13 stopin Celzija. Pa poglejmo še v sosedne regije, Solnograd, Salzburg jasno 13, Ljubljana jasno 13, Portorož jasno 19 in Benetke jasno 22 stopin Celzija.

Ura nam kaže 7:20 minut, ja in danes najdemo na naslovnici časopisa Kleine Zeitung naslednje teme. Vročina se ta teden vrača na Koroško, v četrtek bi lahko temperature dosegle spet 33 stopin Celzija. Ob tem pa časnik posvečuje tudi nevarnosti poplav. Zakaj se trgovinska vojna med Ameriko in Kanado zaostruje? Tudi to tema danes v časopisu Kleine Zeitung. In Koroška sodi med območja v Avstriji, ki so najbolj izpostavljena gozdnim požarom. Zakaj je tako, lahko preberete tokrat na straneh 14 in 15. Formula 1 v Zandvoortu zmaga za Landa Norrisa, Max Verstappen pa je doživel hudo nesrečo. Poglejmo na naslovnico Kronenzeitung, teroristi, trgovci z ljudmi in drugi. Na meji Evropske unije so ustavili 1500 nevarnih oseb, izpostavlja to jutro časnik Kronenzeitung. In znižanje plač za politike, ki so odgovorni za dolgove. Avstrija ima kar 432 milijard evrov dolga. Politik stranke ne želi sedaj k plačilu pozvati tiste, ki ta dolg še povečujejo. Veliko razborene zaradi politične izjave oskrbnika planinske koče na južnem Tirolskem na nadmorski višini 2000 metrov. Odzivi na palestinsko zastavo prihajajo tudi iz Avstrije, med drugim iz alpinističnih vrst. In vode je vse manj, Koroška kot dežela hidroenergije čuti pomankanje padavin tudi z energetskega vidika, še posebej prizadete so male hidroelektrane. In 4-letnega dečka naj bi na enem od kampov v Rijeki napadla in ugriznila strupena kača Modras. In izstopa tudi naslednja tema, lažni bančni svetovalci so vse bolj aktivni v Avstriji, goljufi zbirajo informacije o svojih žrtvah in si tako postopoma pridobivajo njihovo zaupanje. In še ena tema, o kateri danes poročajo številni mediji, norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland si je odstrigel svoje dolge lase, a tudi take teme najdejo svojo pot na naslovnice časopisov. Slovenski mediji pa se to jutro posvečajo predvsem naslednji temi, slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji med mestoma Grosseaux in Font-Romeu visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega.

0: Ja, in med tem nam kaže ura 7:30, za vas imamo aktualne vesti o slovenskem jeziku, ki jih danes urija kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Evropa je včeraj 23. augusta obeležila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, temveč so bili izborjeni z velikimi žrtvami. Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je Evropski parlament z rezolucijo Evropski zavesti in totalitarizmu razglasil leta 2009. Za dan obeležitve je izbral dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani se je danes preselila na začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Tam bo delovala do zgradnje nove postaje ob Vilharovi cesti. Na območju nekdanjega parkirišča med železniškimi tiri in Masarykovo cesto bo urejenih 46 avtobusnih peronov, kar je približno polovico več kot prej. V novem objektu je prometni urad s 5 blagajnami. Vozovnice bo po novem mogoče kupiti tudi s bančno kartico. Vozni redi in številke peronov ostanejo nespremenjeni. Potnikom bodo pri prehodu pomagali informatorji. Za informacije pa je na voljo tudi klicni center na številki 1991. Pa še pogled k športu. Na avstrijskem biatlonskem prvenstvu na rolkah v zgornje avstrijskem Lonsburgu je v kratki posamični preizkušnji Dunja Zdovc osvojila bronasto kolajno. Smučarski skakalec Julian Smith je v soboto skočil veljako na prvo mesto v pokalu FIS. V nedeljo pa je tekmovanje končal na 15. mestu. Na koroških nogometnih sedenicah pa je v koroški ligi SAK v gosteh podlegel ekipi iz Grabštanja z 1:0. V podligi vzhod so se lani na domačih tleh podlegli Galici z 3:0. Šmihel je v gosteh izgubil proti labotskemu Šentlenartu z 3:1. Rikarja vas je doma premagala Grebin z 5:4, Globasnica pa je v gosteh premagala Metlovo z 7:1. V podligi Sredina je Bečovs v gosteh podlegel ekipi iz Africa 4:1. V drugem razredu D pa so amaterje SAK na domačih tleh premagali Dobrlovas za 2:1.
0: Hvala lepa, Simon. Še pogled na ceste. Tudi ob 7:33 poteka promet brez večjih ovir. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Life is life. Na, mir sind bei Opus mit dem paar Ura sedem in 40 Minuten. Und was sie Mama Schenka zu Hohner Misau, die ihr präpravila, wäre Učiteljica, Biologinja und Ružinska Therapeutka iz Pilčosa, Anica Koprivc Prepeluch.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Današnji evangelij nam ponuja priložnost za razmislek o naših predsotkih. Ko Filip, ki je že bil Jezusov učenec, prijatelju Natanaelu predstavi Jezusa kot Mesijo iz Nazareta, ga ta ostro zabije z besedami. Iz Nazareta mora biti kaj dobrega. Natanael reagira povsem iskreno in spontano, zelo človeško in skladu z informacijami ter izkušnjami, ki jih je do takrat imel z Nazaretom. Lahko bi rekli tudi v skladu s priučenimi predsotki, brez poglobljenega razmisleka. To vrstne hitre in površne sodbe vsi nosimo v sebi in včasih so celo koristne, ker ne marsikdaj olajšajo odločanje. Nam pa ni potrebno na novo odkrivati tople vode, saj tako že dolgo vemo, da je svet okrogel. Pa vendar so te hitre sodbe in predsotki marsikdaj tudi varljivi, napačni, škodljivi in krivični. Filip hitro najde zdravilo za Natanaelove dvome. Pridi in poglej. Osebna izkušnja, ki ovrže naše strahove in lažne predpostavke, je ponavadi res najhitrejša pot do spremembe mišljenja. Včasih pomagajo tudi že izkušnje za nas verodostojnih drugih. Danes se lahko vprašamo, katere predsotke nosimo v sebi. Kje si morda sploh ne damo možnosti za osebno preverjanje svojih vnaprejšnjih sodb, pa bi bilo dobro za nas in naše sožitje. Po drugi strani pa tudi, kje smo morda preveč lahkoverni in gremo prehitro na limanice. Božje modrosti pri presojanju želim vsem nam.

0: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
1: Vreme bo.
2: Tako je, ja, in med tem nam kaže ura že skoraj 7:50 in to jutro sem povezana z našo vremenako iz Vogač. Dobro jutro, Roska Polesnik.
3: Lepo dobro jutro.
2: Kako si?
3: Jo, ja sem v redu.
2: Fino. In kako je vreme v Vogačah?
3: Sonce sije.
2: Ja.
3: Jutra, ko sem vstala, je bil 16 stopinj, zdaj pa že 19.
2: O, glej.
3: Ja, kože ga bo lopo. No ja, deža smo dobili avgusta, do zdaj 7 litrov. Na 21. je bil 23, teda imamo 70 litrov deža. Cel mesec, no. Zdaj, tako suhi nismo, tako čudno, ker zdaj je tako že, kar je zrosto, je tako zrosto, je tako zamujeno.
2: Ja.
3: Za sončnica je že tako mimo buča tuj, kar je. Kar je, pa bo.
2: Tako je. Kako misliš, da so v redu te temperature, ki jih imamo sedaj? Ohladilo se v zadnjih dneh, ampak zdaj v teku tedna pa nas čakajo spet temperature do 33 stopinj Celzija, se pravi, bo spet nekoliko vroče, ne? Gre gor pa dol.
3: Ja sem gledala na moj zvezek 2013 stali.
2: Mm-hmm.
3: Je bilo 41 stopinj.
2: Ah, si ziran. Jo, to je pa veliko.
3: Ja, 13. Ja sem moja deke mal un pogledala, sem pa videla, da je bilo 41 stopinj 2013.
2: No, glej. To sem pa ja še pozavila. Še dobro, da imamo tvoje zapise.
3: Da si še pa moda bo.
2: Jojo, to je pa res.
3: Ja sem zdaj cel keden imela, ker dopust smo bili pri sestri v Kotmarovici, pa smo bili pa na Holmpurg na igri, pa smo bili na Šif, na Vojka Gospojnice smo se po noči vzili z Vladija po Vrbskem jezeru, pa ja, teda je cel keden, rojstni dan smo imeli tudi tam zravno, pa smo se imeli, čudno fajn.
2: Ma, pri tebi se pa dogaja, ha? Zdaj se pa že kmalo bliža plivaški joma, kaj misliš, da bomo z vremenom, kako pa misliš, da kaj nas bo čakalo tedaj, ker večkrat se pojavi tudi dež, a ne?
3: Ja, je vekvar tudi časi si rekli, ne smeš dobiti štifel na sovrnosti, ko bodiš samo zdaj drugoči, ker čas je, ko je travnik bil, vse travnik, če pa diš, tako još je pa se v srodu pohali. Zdaj si pa to, kaj šodraste, zdaj ne vem, no da si orgi poti, zdaj si tifljeno vihrdiš gra.
2: Tako, da so pripravljeni na vsako vreme in kako pravijo.
3: Ja sem 34 let metre delova pa pomogova, zdaj lansko leto pa nisem šla blizko.
2: Aha, mora pa leto spet.
3: Kaj, ne vem, a bom šla pa ne.
2: No, se boš videla.
3: Tiste je fajn človek, trofeš toke ljudi, da se dvar poznamo, pa da se malo popravhaš, pa šlo
2: tako.
3: Kupat pa tak, kupa boš nucov, nič.
2: Jo, ampak tisto srečanje upokojencev, a ne, to bi pa bilo nekaj zate, se mi zdi, da se, ker se rada pogovarjaš.
3: Nisem zraven upokojencev, ja sem... Einfach soma zasa.
2: Jo.
3: Mi imamo svoje prijateljce, korta špilamo, pa sestri se družimo, ki smo čulingi ali.
2: Ja.
3: Pa kot Marovisi imamo sestri.
2: Ja.
3: Da, unč, če grama čuka eden grta, je. Mora biti, kako je bol, če ita ni fajn, če diš ni fajn,
2: yeah.
3: Ali imaš kam dejat, bi dvar bol zraden našel, naradil bi ti pasov ohtat. Ni enostavno, še dar mi hodijo okole. modreši, da si človek doma, ki si ima polnoletn, mreš doma ostati.
2: Aj pa tako, jo. Roska, mora te bo že vzel, kdo še iz Vogoč tja vplivak na tale joamak, sicer pa, kako praviš, tudi doma zna viti lepo. Hvala lepa za ta današnji jutrani pogovor in lepe pozdrave v Vogoče.
3: Vohune, mi imamo žalost v Vogrčeh, ja imam pred Kranjci umrl, nič še ne vem, kdaj pogreb, samo žalost imamo in ko bo morš, če pridej poti, ja vem, morš pa iti in mi sestri smo ga še pred krotkem obiskali, ki je bil dole podlah v Hajme, no, da smo se družili pa, ja, pa pride čas, ta pa pokličejo.
2: To je tako, a ne?
3: Žalost, no. Ja. Za uvijek imamo žalost.
2: No, upam, da bodo spet prišli tudi v naslednjih dneh lepši dnevi, a ne? In,
3: upam, ja. No,
2: na vsak način hvala, Roska, ker morava zaključiti današnji pogovor. Že nam teče čas. Hvala za tale pogovor. Aha. In ti pošiljam lepe pozdrave.
3: Hvala lepa, jaz pa vsem poslušalcem lep dan želim, pa pridite na jormak, da bo vek ledi,
2: tako.
3: Ker pa vas nibaj, kaj kot 1000 ledi je bo.
2: Tako je. Hvala, Roska, lep dan še.
3: Hvala lepa.
2: Adios, srečno. No.

0: Kaj je dolg čas? Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Slovenski spored zame, zate, za nas.

Dobro nam kaže 8:10 minut in danes bo na Koroškem le občasno sijalo. Sonce sicer pa naj bi ostalo pretežno suho. V Melski dolini in Goroju nog se lahko teko dneva pojavijo tudi plohe nevihte. Na više dnevne temperature bodo danes na Koroškem dosegle 23 do 28 stopin Celzija. Jutri v torek bo pretežno oblačno in mokro, prve padavine se bodo pojavile že v jutranjem času, v teku dneva nas čaka krepkejše plohe nevihte, pihal bo tudi živahen veter, temperature pa bodo dosegle 22 do 26 stopin Celzija, v sredo pa bo po jutranji mogli pretežno sončno, šele proti večeru se bodo na zgornjem Koroškem, kako tudi na meji Štajersko lahko pojavile plohe nevihte. Vroče bo s temperaturami od 25 do 30 stopin Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, ki bo delno sončno, delno oblačno. Največ sonca bo na jugu, popodne pa bo na zahodnem zgornje Štajerskem narasla nevarnost neviht in ploh. Temperature bodo dosegle 22 do 27 stopin Celzija. Jutro torek bo delno sončno od jugozahoda, pa bo vedno več oblako in okoli opodneva se bodo pojavile plohe nevihte. Pihal bo živahen veter, temperature pa bodo dosegle 19 do 26 stopin Celzija. V sredo bo spet toplo s temperaturami od 23 do 28 stopin, nevarnost ploh in neviht pa bo nizka. In še pogled v Slovenijo, danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter v sodni smeri, ob morju čez dan majstral, najviše dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopin Celzija. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. In najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19 stopin Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale, ob morju bo prehodno zapihal veter južni smeri, najviše dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopin Celzija. Ja, v sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo

0: se počutim doma.
1: Slovenski spored ORF.
2: In že smo v drugi polovici naše glasbene urice. Še vse do desetih bodo danes z nami moški pevski zbor Bika, dvojezični zbor, moški pevski zbor Vojte Hartman, mešani pevski zbor Gorjanci, Tamika, ljubljanski oktet, mešani pevski zbor Podjuna, slovenski oktet ter skupina iz Roža, to bo posnetek iz leta 1987 in še naprej vam Daniela Topa želim prijetno poslušanje.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 25, vse tja do 10.
2: Slovenski spored o

Tako so nam zapeli Danica Tala Uršic, Simona Rošek, Stanko Börč, Charlie Krauca ob spremljavi harmonikare, Jörga Ehrensta in kitarista Maxija Sime. To je posnetek bil iz leta 1987. Ja, s tem smo pa že pri koncu današnje glasbene, oziroma ja, glasbene urice našega jutranjega sporeda, skozi katerega smo vas vodila Daniela Topa. Z vami bomo spet ob 12. teda vas čaka žurnal. Danes bo vaš moderator, kolega Marjan Koletnik, skozi popodansko oddajo Lepa ura, pa vas bo danes vodila kolegica Jana Velik. Še naprej prijetno poslušanje na teh valovih, kjer sledi po poročilih oddaja Radia Agora. Imejte se lepo, srečno!

Skupina Funk Fu in njihova skladba Obraz, to je Radio Agora. Tudi danes, kakor skoraj vsak mesec, vam predstavljamo novo številko časopisa Katz Kent na Allgemeine Zeitung. Na 32 straneh vas čakajo zanimivi članki. Tokrat v studiju gostimo Tino Perisuti, ki jo v kratkem pozdravi Dorjan Krištof.

0: Kratice, ki jim rečemo predlogi, se morda zdijo nepomembne, vendar temu ni tako. Predlogi so pomemben del slovenske slovnice. Današnja rubrika Nasvet za jezikovni zaplet bo razkrila nekaj povsem enostavnih pravil za pravilno rabo predlogov s, z, k, h in predlogov is, s ter z. Izvedeli bomo, kdaj uporabljamo predlog s in kdaj predlog z, pa tudi zakaj rečemo, da gremo s Koroške in z Dunaja in zakaj ne rečemo, da gremo iz Koroške in iz Dunaja. O vseh podrobnosti pa zdaj učiteljica slovenskega jezika Ivona Andres, ki ji predajam besedo.
1: Drage poslušalke in poslušalci Radia Agora, v današnji oddaji na Svet za jezikovni zaplet bomo govorili o predlogih. Kakšna je razlika med predlogom iz in predlogom z in zakaj rečemo z Dunaja, z Koroške, z Obirja, Štajerske in ne iz Dunaja, iz Koroške, iz Obirja, iz Štajerske? Kdaj uporabimo predlog s in kdaj predlog z? Današnja oddaja je namenjena predlogom k, h, s, z in iz. Kaj pa sploh so to predlogi in čemu služijo? Predlogi so besede, ki izražajo odnose med besedami v stavku in z njimi poimenujemo okoliščine. Čas, pred službo, prostor, v avtu, način, po koroško. V vsakdanjem govoru pogosto uporabimo naslednje predloge. V, med, po, pri, na, pred, iz, s, z in k. Čeprav se je mogoče zdijo majhni in nepomembni, so predlogi ključni za pravilno in tekoče izražanje v slovenščini. Začnimo s predlogom s in predlogom z. Ste se kdaj znašli v zadregi, kako pravilno napisati s Petrom ali z Petrom? S predlogoma s in z imamo malo več težav pri pisanju kot pri govoru. Kako je pravilno? S prijateljem ali z prijateljem? Tako je, pravilno je s prijateljem. Obstaja preprosto pravilo, s katerim si lahko pomagamo pri pravilni rabi predlogov s in z. Morda ste zanj že slišali. Tole je stavek, ki vam pomaga. Ta suhi škafec pušča. Iz tega stavka odstranimo vse samoglasnike. To so vokali a, e, i, o, u. Tako nam ostanejo naslednje črke. T, s, h, š, k, f, c, p in č. Pred vsemi temi črkami nastopa predlog s. Zato bomo rekli s Tanjo, sestro, s Hermanom, s Šulo, s Katarino, s Francijem, s Cenetom, s Popotnikom in s Čarlijem. Pred vsemi ostalimi črkami pa uporabljamo predlog z. Zato bo pravilno z Marto, z Julijo, z Aleksom, z Nikom in tako naprej. Kaj pa, če moramo predlog s in z uporabiti pred števili? Postopek je enak kot pred besedami. Spet se zatečemo k našemu stavku, ta suhi škafec pušča. In če se številka začne s katero od črk, t, s, h, š, k, f, c, p, č, potem uporabimo predlog s. Pred vsemi ostalimi črkami pa uporabimo predlog z. Recimo, s 60 leti ali pa s 10 leti. Še dobro, da je za te naše predloge bolj malo slovničnih pravil, kaj ne? Sedaj se bomo lotili še predlogov k in h, tukaj je pa še bolj preprosto. Predlog h uporabljamo pred črkama k in g. Šli bomo h Katarini in h Gregorju. Poskusite izgovoriti k Katarini in k Gregorju. Ja, je kar težko za izgovoriti. Kako pa si zapomniti, kdaj uporabiti predlog h? Pomagamo si lahko tako, da se spomnimo

enoto za kilogram. KG pred besedami na črko K in G uporabimo predlog H. Pred vsemi ostalimi črkami pa vedno uporabimo predlog K. Grem k prijateljici, k zdravniku, stopil je k mizi. Za konec pa še štirje predlogi, ki nastopajo v parih. Prvi par sta predloga S ali Z in predlog na, drugi par pa V in iz. Zakaj rečemo, da se vračamo z Dunaja in ne iz Dunaja? Vedno, ko uporabimo predlog na, moramo uporabiti še predlog S ali Z in ne predloga iz. Recimo, bili smo na Obirju, vračamo se z Obirja. Če pa rečemo, da smo bili v Beljaku, potem gremo iz Beljaka. Pozorni moramo biti na geografske lastnosti oziroma na neko prostorsko logiko, kdaj gremo na in kdaj v. Določene stvari so povsem jasne. Grem na hrib, spustim se s hriba. Grem v dolino, peljem se iz doline. Vendar kljub temu v slovenščini obstaja kar nekaj izjem. To so recimo Dunaj, Bled, Ravne na Koroškem. Res je, da smo v mestu, ampak bomo rekli, da smo na Dunaju, na Bledu, na Ravnah na Koroškem. In zato gremo z Dunaja, z Bleda, zraven na Koroškem. Zapomnimo pa si še države, ki se končajo na ška ali ska. Naprimer Irska, Portugalska, Hrvaška. Za te države rečemo, da gremo na Irsko, na Portugalsko, na Hrvaško. In zato se vračamo z Irske, z Portugalske, z Hrvaške. Predlogi so res majhne besedice, vendar je zelo pomembno, da jih uporabimo pravilno. Ponovimo, kaj je pomembno za pravilno rabo predlogov. Najprej predloga S in Z. Tukaj si bomo zapomnili stavek Ta suhi škafec pušča. Iz njega bomo izločili vse samoglasnike. Črke, ki bodo ostale, bomo uporabili s predlogom S, vse ostale črke pa s predlogom Z. Pri predlogu K in H bomo pomislili na enoto za kilogram, KG, in predlog H bomo pisali samo pred črko K in pred črko G. Pred vsemi ostalimi črkami pa bomo uporabili predlog K. In še predlog iz, ki vedno nastopa skupaj s predlogom V. Če smo v službi, gremo iz službe. Predlog na pa bomo vedno uporabili skupaj s predlogom S ali predlogom Z. Sem na izletu, vračam se z izleta. Upam, da je bila današnja rubrika koristna in poučna. Dajmo za konec še preveriti, ali je vse jasno. Jan je rojen na Koroškem. Odkot prihaja? Malce premislite, kateri predlog bi izbrali in zakaj. Z Koroške ali iz Koroške? Kmalu se vrnem z odgovorom.

Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni nazaj v oddaji Na svet za jezikovni zaplet. Danes je beseda tekla o predlogih. Ti predlogi so bili s in z, k in h ter iz in z ali s. Tukaj je vprašanje. Jan je rojen na Koroškem. Odkod prihaja? Prihaja z Koroške ali iz Koroške? Uporabili bomo predlog s. Zakaj? Zato, ker je rojen na Koroškem in skupaj s predlogom na vedno uporabimo predlog s ali predlog z. Torej, rojen je na Koroškem in prihaja z Koroške. In enako velja za Marijo, ki živi na Štajerskem. Marija torej prihaja z Štajerske. Hvala, ker ste bili danes z mano. Današnja oddaja in tudi vse pretekle vas čakajo na spletni strani agora.at. Ob morebitnem vprašanju pa mi lahko pišete na jezik@agora.at.

0: Agora, obzorja.
1: Kot veste, je feminizem izredno pisan in raznolik. Zato se v njem najde tudi veliko različnih pozicij. V svoji knjigi Princesinen kunde avtorica Marlene Štrerovic opisuje, kako daleč seže moč princese. Ob tem točimo penino za princese. Isabele Štalca in Sylvia Kuma skupaj s Fricom Pumom v stari pošti v Gleisdorfu pripravljata posebno razstavo, Gerlinde Haka pa v centru Getz v Grossklainu predstavlja svoja obširna dela. V nocojšnji oddaji Feminismus an der Grenze boste izvedeli za kopico branj in dogodkov v septembru, ki jih ne smete zamuditi. Z oddajo začnemo danes ob 18.
2: Mi amor, nadie puede te querer como lo te quiero yo. Por eso te digo que Hamlet Express es un conjunto libre por tu madre.
3: Znani akordi.

Mogoče je patos, mogoče le žalost, mogoče norost, ki nisem mi kos. A pride čas,

Spoštovane in spoštovani, ponedeljkovo dopoldne na Radiu Agora se zaključuje in od 12. do 1. se nadaljuje v družbi kolegic in kolegov slovenskega sporeda ORF. Jaka Novak se vam samo še zahvalim za dobro družbo in vam zaželim vse dobro. Hvala in srečno.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Evropska unija je ob današnji 35. obletnici razglasitve neodvisnosti Ukrajine tej zagotovila nadaljno pomoč. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da so Kijevu odobrili 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, strelivo in drugo opremo. Zagotovila je, da bo Evropa Ukrajini stala ob strani, dokler bo treba. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa naj bi danes obiskal ukrajinsko prestolnico. Od ruskega napada februarja 2022 so Unija in njene članice Kijevu zagotovile več 100 milijard evrov pomoči. Sopredsednica nemške skrajno desne stranke AfD Alice Weidel je v pogovoru za nemško televizijo ZDF napovedala, da bo Nemčija, če njihova stranka dobi oblast, zapustila evrsko območje, saj ne bi skupna evropska valuta oslabila nemško gospodarstvo in zmanjšala premoženje gospodinstev. Napovedala je tudi stopi šengenskega območja, ter se zavzela za zaprtje meja in množične deportacije. Pred volitvami v treh zveznih deželah prihodnji mesec se priljubljenost AfD še naprej povečuje. V Združenih državah so zaradi obsežnega požara pri mestu Reno, ki je izbruhnil v soboto, oblasti v zvezni državi Nevada včeraj prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Približno 42 tisoč jih je že zapustilo svoje domove, še 45 tisoč so jih pozvali naj se pripravijo na odhod. Plameni so uničili nekaj hiš, poškodovanih je 6 ljudi, med njimi 3 reševalci. Požar je doslej opustošil več kot 6 tisoč hektarjev površin. Z ognjenimi zublji se spopada približno 800 gasilcev. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin in eden od glavnih nasprotnikov prvega moža mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na prihodnjih FIFA-nih volitvah ne bo kandidiral proti njemu. Čeferin je dejal, da ga predsedovanje FIFA ne zanima, saj ima rad delo, ki ga opravlja pri UEFA. Kot je pojasnil, je nasprotovanje Infantinu bolj legitimno, če se ne poteguje za položaj njegovega naslednika. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se drevi s projekcijo filma General z Busterjem Keatonom iz leta 1926 začenja letni kinodvor. Do četrtka bodo vsak večer ob 20.30 brezplačno na ogled filmske klasike. Kot so zapisali v kinodvoru, tudi letošnji izbor prinaša filme, posvečene odmevnim obletnicam ter mejnikom v zgodovini svetovne kinematografije.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes občasno sije sonce, čez dan pa se bodo pojavili tudi oblaki. Poleg tega bodo od opoldneva predvsem v Melski dolini in v gorovju Nockberge posamične nevihte in plohe. Dnevne temperature bodo spet nekaj stopinj višje, narasle bodo na 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri v torek bodo prevladovali oblaki, že zjutraj se bodo na meji z Italijo in Slovenijo pojavile prve plohe. Čez dan bodo plohe pogostejše, možne pa bodo tudi posamezne nevihte. O plohah in nevihtah bo veter sunkovit, ponekod bo tudi nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 22 do 26 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša osrednja tema danes, februarja 2027, bodo potekale naslednje občinske in županske volitve. Znotraj enotne liste pa ni vse enotno. Mnogi znotraj stranke menijo, da je enotna lista na deželni ravni nedejavna. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V ponedeljek 24. avgusta vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Občinske volitve leta 2021 so bile za enotno listo in njene samostojne frakcije zgodovinske, saj so dosegle skupno 59 mandatov, enega več kot na prejšnjih volitvah. Februarja prihodnje leto bodo naslednje občinske in županske volitve, a znotraj enotne liste ni vse tako rožnato. V naši televizijski oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajarska je župan Globasnice Bernard Sadovnik včeraj na vprašanje kolegic Sabine Cvitar-Grilc in Ejde Varl izrazil kritiko, da njegova stranka, Enotna lista, na deželni ravni ne nudi posebne podpore.
4: Prav gotovo občinske frakcije Enotnih list trpimo pod tem, da nimamo urejene deželne enotne liste, ni tista servisna organizacija za občinske frakcije, ki bi morala biti, se pravi, da tukaj zamujamo in zamujamo tako, da sam, ki sem še pred leti verjel to možnost, da preko EL dobimo mandat v deželnem zboru, danes v to ne verjamem več, ker enostavno, če nič ne delaš, tudi nič ne moreš žeti.
3: Marko Trampuš iz enotne liste Pliberg deželni enotni listi očita nedejavnost. Razmer pa se po njegovem mnenju pred volitvami ne da več bistveno spremeniti. Čeprav je stranka oktobra 2024 sprejela temeljit in celovit načelni program.
5: Če imamo naše zasedanje, sigurno zelo dobre ideje pridejo na dan, ne? Problem pa je, da se enostavno te ideje, ali pa, kako bi rekel, to ne izvede. Problem je le, da imamo že 28. februarja naše občinske volitve. Jaz ne verjamem, da bo do tega časa se nekaj spremenilo.
3: Razmere podobno ocenjuje predstavnik enotne liste v Rožu Franci Baumgartner. Regionalna lista na prejšnjih volitvah ni sprejela mandata v Šentjakobskem občinskem svetu, kar Baumgartner danes označuje za napako. Na februarske volitve se že pripravljajo, od predsednika deželne enotne liste pa pričakujejo polno angažiranost.
6: V Šentjakobu je sigurno težje spet na novo začetko, pa če bi noto stali, to tudi vemo, ampak je popraševanje in pa ideje so tukaj. Upam, da se bo tudi mladina zbudila in da bojo prišli tudi zraven, ker če bomo se samo vedno stari borci zagnali spet v delo, potem iz tega ne bo kakšnega dobrega rezultata. Na predsednika bi rekel, da bi prav bilo bolj aktiven biti.
3: Podobno razmišlja tudi politični podmladek. Za mlado EL je spregovoril Matejo Ogris.
7: V bistvu smo istega mnenja, kot mi to razumemo. Enotna lista na deželni ravni nima več veliko zapovedati.
3: Na spletni strani enotne liste je bila zadnja objava 29. marca letos. Na očitke političnih predstavnikov, da je enotna lista na splošno in tudi na spletu nedejavna, odgovarja njen predsednik Gabriel Hribar.
8: To je pa tudi naslednja težava, ki imamo že dolgo časa, da nam manjka en generalni sekretar ali generalna sekretarka. In tudi zato, ko je bil predlog pri zadnji seji deželnega vodstva, kjer so vse liste udeležene. Ni bilo soglasja za to, da bi nastavili generalnega sekretarja ali sekretarko, ki bi bila tudi v aktivno pomoč in operativo za volitve, za občinske volitve. Ko pa tudi nismo tako operativni, kot bilo treba biti. Po drugi strani pa jaz si nisem zadal zdaj kakšnih ciljev, ker sem tudi napovedal, ne stojim več na razpolago kot predsednik, da ne bom več kandidiral in občni zbor se bi moral že vršiti. Reprezentanti občinskih list niso bili volje, da bi izvedli občni zbor, zato pa smo še na čakanju.
3: Tako Gabriel Hribar, ki je že januarja sporočil, da se ne bo več potegoval za funkcijo predsednika. Zdaj skuša urediti le še tisto, kar je najbolj nujno, od razdelitve finančnih podpor listam do volilnih daril. Prispevek pa sta pripravili kolegica Sabina Cvitar-Grilc in naša počitniška sodelavka Ejda Varl. Poglejmo, kaj je še sicer novega. Dnevne vesti je strnil kolega Simon Rustija.
9: Evropa je včeraj 23. augusta obeležila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, temveč so bili izborjeni z velikimi žrtvami. Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov je Evropski parlament z rezolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu razglasil leta 2009. Za dan obeležitve je izbral dan, ko sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza leta 1939 sklenili pakt Molotov-Ribbentrop, ki mu je sledil začetek druge svetovne vojne. Glavna avtobusna postaja v Ljubljani se je danes preselila na začasno lokacijo ob Masarykovi cesti. Tam bo delovala do zgradnje nove postaje na Vilharjevi cesti. Na območju nekdanjega parkirišča med železniškimi tiri in Masarykovo cesto bo urejenih 46 avtobusnih peronov. To je približno polovica več kot prej. V novem objektu je prometni urad s 5 blagajnami. Vozovnice bo ponove mogoče kupiti tudi z bančno kartico. Vozni red in številke peronov ostajajo nespremenjeni. Potnikom bodo pri prehodu pomagali informatorji. Za informacije pa je na voljo tudi klicni center na številki 1991. Pa še pogled k športu. Na avstrijskem biatlonskem prvenstvu na rolkah v zgornje avstrijskem Lonsburgu je v kratki posamični preizkušnji Dunja Zdovc osvojila bronasto kolajno. Smučarski skakalec Julian Smith je v soboto skočil veljako na prvo mesto v pokalu FIS, v nedeljo pa je tekmovanje končal na 15. mestu. Na koroških nogometnih zelenicah pa je v koroški ligi SAK v gosteh podlegel ekipi iz Grabštanja z 1-0. V podligi vsod so se lani na domačih tleh podlegli Galiciji z 3-0. Šmihev je v gosteh izgubil proti labotskemu Šentlenartu z 3-1. Rikarja vas je doma premagala Grebin z 5-4, Globasnica pa je v gosteh premagala Metlovo 7-1. V podligi Sredina je Bilčovs v gosteh podlegel ekipi iz Africa z 4-1. V drugem razredu D pa so amaterje SK na domačih tleh premagali Dobrlo vas z 2-1.
0: Aktualno dogajanje je strnil kolega Simon Rustija. S tem je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF ob 12:11 izvenel. Ob 12:30 pa bodo na tem valju nadaljevali kolegi deželnega studija ORF za žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa vas čaka dobra glasba, ki jo je pripravil glasbeni urednik Hanzi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: Pozdrav, mi smo Bipop.
1: Želimo vam lep dan ob poslušanju slovenskega sporeda ORF.
2: Zdaj pa uživite ob naši skladbi.

Zasedba Fake Orchestra je bila to s pesmijo Na polju pa rožice ne cvetejo, z vami je Radio Agora. Po poletnem počitku bo v društvu Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec spet živahno. Napovedujejo kulturne prireditve, pohode, izlete, kup novih zanimivih dogodivščin ob avstrijsko-slovenski meji. Ostanite z nami in čez nekaj minut boste izvedeli, kaj vse pripravljajo in kam vse vas vabijo. V kratkem.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Konec avgusta se začenja pestro jesensko dogajanje v društvu Avstrijsko-slovensko prijateljstvo. Tudi tokrat so pripravili program, ki povezuje ljudi, kulturo, zgodovino in naravo na obeh straneh avstrijsko-slovenske meje. Med jesenskimi dogodki so kulturni pohodi, izleti v Slovenijo in dva literarna večera. O programu in o prihajajočih dejavnostih pa je Bojani Šrajn.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V ponedeljek popoldne je z vami Radio Agora. V kratkem, točno ob 2, sledijo sveža poročila v nemškem jeziku, potem pa še vremenska napoved, ki nas, mislim, da kar vse zanima, kako je in kako bo. Tako, da bo naša radovednost v kratkem potešena. Do takrat pa imamo za vas še nekaj taktov glasbe.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kako zveni Sredozemlje, ko njegove glasbene poti vodijo od Neaplja čez Balkan in Anatolijo do Magreba ter še dlje? Neapeljska zasedba Psjuke na svojem drugem albumu povezuje psihedelični funk, dub, jazz, analogne sintetizatorje in različne mediteranske glasbene tradicije. Minimalistični aranžmaji, hipnotični ritmi in močan groove ustvarjajo glasbo, v kateri se srečujejo različne kulture in identitete. Tukaj je druga glasba.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Asja Boja vas lepo pozdravljamo oddaji Druga glasba. Tokrat se odpravljamo proti Neaplju, vendar ne bomo ostali samo v Italiji. Glasba, ki jo bomo poslušali, nas bo vodila po širšem Sredozemlju, čez Balkan in Anatolijo do Magreba, vmes pa bomo ujeli tudi odmeve Latinske Amerike, dubovske prostornosti, džeza in psihedeličnega funka. V središču današnje oddaje je neapeljska zasedba Psjuke in njen drugi album Psjuke 2, ki je šel pri založbi Four Fleas Records. Skupina nadaljuje pot, ki jo je začrtala s prevencem iz leta 2023, a jo tokrat precej razširi. Če je prvi album pogledoval proti mitičnemu, skoraj brezčasnemu Sredozemlju, je novi bolj usmerjen v sodobnost, v prostor, kjer se glasbene tradicije srečujejo, prekrivajo in spreminjajo. Psjuke sestavljajo glasbeniki globoko povezani z neapeljsko alternativno sceno. Marcello Giannini, Paolo Petrella, Andrea De Fazio in Roberto Porzio. Njihova posebnost je ekonomičnost. Ne potrebujejo množice zvokov, da bi ustvarili gosto glasbeno pokrajino. Nekaj dobro izbranih elementov, izrazit bas, ritem, sintetizator, kitara in občutek za ponavljanje so dovolj, da nastane glasba, ki je hkrati hipnotična in zelo telesna. Album odpira skladba Niama –

majhnega števila elementov. Ime skupine izhaja iz starogrške besede za um oziroma dušo. Toda njihova glasba ni zamišljena kot rekonstrukcija neke določene tradicije. Bolj jih zanima skupni prostor, ki nastane med različnimi tradicijami. V naslednji skladbi se ta ideja še jasneje odpre navzven. Gostuje Zjad Trabelsi, ki prispeva glas in ud. Skladba je zasnovana kot hipnotična pripoved o ustrajanju, svobodi in uporu. Thank you.

To je bil eden izmed trenutkov albuma, kjer psivke svoje instrumentalno govorico neposredno povežejo z glasom in pomenom besedila. Gostujoči Zijad Trabelsi v glasbo vnese ud, s tem pa tudi zvočno barvo, ki se zelo naravno vključi v način, kako psivke razumejo Sredozemlje. Ne kot jasno začrtano geografsko mejo, temveč kot območje stoletnih migracij, trgovskih poti, političnih konfliktov in kulturnih izmenjav. Prav ta ideja je pomembna za razumevanje drugega albuma. Psivke se ne ustavijo pri predstavi o mediteranski glasbi kot nečem, kar pripada preteklosti. Tokrat jih zanima sodobna geografija, kako glasba potuje danes in kako lahko glasbeniki iz Neaplja vzpostavijo dialog z arabskimi, anatolskimi, balkanskimi, severnoafriškimi ali južnoameriškimi vplivi, ne da bi izgubili lastno identiteto. V njihovem zvoku je zato mogoče slišati psihedelični funk in desert blues, pa tudi dub, jazz

in analogne sintetizatorje. Toda žanrske oznake tu hitro postanejo preuzke. Bolj kot posamezen slog je pomemben groove, tisti ponavljajoči se tok, ki drži skladbe skupaj. Nadaljujemo s tretjo skladbo albuma.

sivke imajo zanimivo sposobnost ustvariti občutek potovanja, ne da bi skladbe nujno gradile okoli velikih prelomov. Pogosto je ravno nasprotno, glasba ustraja pri motivu in nas prisili, da začnemo poslušati podrobnosti. Kitara Marcella Gianinija se lahko pojavi kot kratka fraza ali tekstura. Bas Paola Petrelle pogosto prevzame skoraj melodično funkcijo, medtem ko bobni Andreje De Fazia skrbijo, da glasba tudi v najbolj psihedeličnih trenutkih ostane čvrsto zasidrana v ritmu. Roberto Porcio s sintetizatorjem dodatno odpira prostor in ustvarja barve, ki ploščo povezujejo z analogno psihedelijo in elektronsko glasbo. Pomembno je tudi, da so vsi ti glasbeniki del širše neapeljske glasbene zgodbe. Neapelj je pristaniško mesto, mesto prehajanja in mešanja kultur, zato ni presenetljivo, da psjuke prav tam najdejo izhodišče za glasbo, ki se nenehno ozira čez lastne meje. Naslednja skladba že z naslovom nakaže še eno pomembno sestavino njihovega zvoka – dub. A tudi tukaj ne gre za posnemanje klasičnega dabovskega obrazca. Bolj jih zanimajo njegova prostornost, basovska teža, ponavljanje in občutek, da lahko zvok za trenutek izgine ter se na to vrne v nekoliko drugačni obliki.

Poslušate drugo glasbo, z vami sem Asja Boja. Danes pa predstavljamo drugi album neapeljske zasedbe Psyche, naslovljen Psyche 2. Za nami je prva polovica albuma in že lahko precej jasno slišimo njegovo osnovno idejo. Ta album je srečevanje. Sredozemlje je njegovo izhodišče, ne pa njegova meja. Psyche ga razumejo kot križišče, kjer se srečujejo Južna Evropa, Balkan, Anatolija in Severna Afrika. Na to pa pogled razširijo še proti Braziliji in Kolumbiji. Obenem je njihova metoda izrazito minimalistična. Namesto velikih aranžmajev uporabljajo malo elementov in jim pustijo dovolj časa, da začnejo učinkovati. Basovska linija, kitarski motiv, bobnarski vzorec ali sintetizatorska barva lahko postanejo središče celotne skladbe. Prav zato se album najbolje razkriva skozi poslušanje celote. Posamezne skladbe imajo lastne značaje, vendar skupaj delujejo kot ena daljša pot skozi različne ritme, kraje in glasbene spomine. Zdaj pa vstopamo v drugo polovico albuma.

Beseda Sabir ima zanimivo povezavo s sredozemskim prostorom, saj se uporablja za zgodovinski sredozemski sporazumevalni jezik oziroma lingua franco, ki je nastajala iz stika različnih jezikov in kultur. In prav takšna ideja skoraj popolno oriše tudi glasbo psjuke. Njihov glasbeni jezik ni povsem italijanski, arabski, anatolski, afriški ali latinsko-ameriški. Nastaja nekje vmes. Posamezne vplive lahko prepoznamo, vendar skupina iz njih ustvarja svoj način sporazumevanja. Tudi to je ena od zanimivejših razlik med prvencem Psyche iz leta 2023 in drugim albumom. Prvenec je antične tradicije povezoval s sodobnimi glasbenimi oblikami in tako ustvarjal nekakšno namišljeno oziroma mitično preteklost. Psyche 2 pa pogled predstavlja v sedanjost. Zanimajo ga migracije zvoka, mešane identitete in glasba kot prostor, v katerem se lahko različni kulturni spomini srečajo brez potrebe po jasnih mejah. Naslednja skladba nas ponovno premakne drugam. Že njen naslov povezuje tropsko predstavo z besedo halal, vendar je tukaj tudi bolje poslušati, kako psjuke združujejo različne ritmične občutke, kot pa iskati eno samo geografsko referenco.

smo že globoko v drugi polovici albuma Psyche 2 in zdaj je mogoče slišati, kako premišljeno je plošča zastavljena kot celota. Čeprav se reference spreminjajo, ostaja značaj skupine vaš čas prepoznaven. Eden od razlogov je ritem. Psyche so predvsem skupina, ki razmišlja skozi groove. Njihova glasba je lahko psihedelična, lahko se približa džezu ali dabu, toda skoraj vedno obstaja močna ritmična os, okoli katere se organizirajo vsi drugi elementi. Pomemben del njihove identitete je tudi živa izvedba. Člani prihajajo iz okolja, v katerem so koncerti in improvizacija igrali pomembno vlogo in tudi njihov prvenec je poudarjal povezavo med studijskim posnetkom in živim muziciranjem. Psyche so v zadnjih letih nastopali po Evropi, njihovo glasbo pa so predvajale tudi postaje in oddaje, kot so BBC Radio 6 in Radio Rai. Na naslednjem posnetku pa se jim pridruži še ena gostja, Merve Dajdemir, nekdanja članica skupine Altin Gün. Njen glas dodatno poudari povezavo albuma z anatolskim prostorom. Skladba je odpeta v turščini, njena ritmična zasnova pa se navezuje tudi na arabske vplive.

Glas Merve Daždemir je v glasbo Psjukje prinesel novo barvo, ne da bi se osnovna logika skupine pri tem spremenila. In prav to je ena izmed kvalitet albuma. Gostovanja niso dodana zgolj zato, da bi bila plošča bolj raznolika. Delujejo kot nadaljevanje njene osrednje zamisli. Na albumu tako sodelovanje ni samo glasbeno, ampak tudi simbolno. Psjukje gradijo glasbo okoli kulturnega prehajanja. Namesto ideje čistih in ločenih tradicij jih zanima tisto, kar nastane ob srečanju. Tudi produkcija ohranja precej organski občutek. Album je skupina posnela v Elephant Studio, za mix in mastering pa je poskrbel Marcello Giannini. To verjetno pripomore k občutku enotnosti albuma, čeprav na skladbe vodijo skozi zelo različne vplive, nikoli nimamo občutka, da poslušamo zbirko nepovezanih žanrskih vaj. Pred nami pa je še zadnja skladba albuma. Naslov Sahra Azul že sam po sebi združi dva jezikovna oziroma geografska namiga, puščavo in modrino. Primeren konec za album, ki ves čas obstaja nekje med kopnim in morjem, med znanim in oddaljenim.

0: Poslušali smo Sahra Azul, zadnjo skladbo albuma Psyche 2 neapeljske zasedbe Psyche. S tem se zaključuje pot, ki nas je v 8 skladbah vodila skozi zelo široko glasbeno geografijo. Toda morda je najzanimivejše prav to, da album kljub vsem tem vplivom ne deluje kot turistični zemljevid različnih slogov. Psyche izhajajo iz Neaplja in prav iz tega lokalnega izhodišča gledajo navzven. Sredozemlje pri njih ni kulisa, ampak prostor stalnega pretoka. Glasba potuje, ljudje potujejo, jeziki se srečujejo in ritmi se spreminjajo. V tej izmenjavi pa nastaja nekaj novega. Psyche 2 je zato mogoče poslušati kot psihedelično-funkovski album, kot ploščo izrazitega groova ali kot sodobno mediteransko glasbo. Še bolje pa ga je poslušati brez potrebe, da bi ga dokončno umestili. Njegova moč je ravno v prehajanju med različnimi svetovi. Album so ustvarili Marcello Giannini, Andrea De Fazio, Paolo Petrella in Roberto Porzio. Pri posameznih skladbah pa so sodelovali še Ziad Trabelsi, Sergio Di Leo in Merve Daštemir. Izšel je pri založbi Four Fleece Records, naslovnico pa je ustvaril Naj Elmir. To je bila druga glasba. Z vami sem bila Asja Boja. Hvala za poslušanje in nasvidanje do naslednjega glasbenega srečanja.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
2: Spoštovane in spoštovani, poletje še ni reklo zadnje, kljub jutranjim meglicam in kakšnemu nestabilnemu dnevu, je pa oddaja Agora Divan zato že skoraj čisto pri koncu. Od 3 do 6 bodo za program poskrbeli v slovenskem sporedu ORF. Hvala za dobro družbo in srečno!

0: za poletnih 15.
1: Slovenski spored ORF.
2: Dober dan, prav prijeten in lep popoldan vam želim iz slovenskega studija ORF v Celovcu. Z vami sem danes 24. avgusta, Jana Velik. Želim vam lep začetek novega tedna, z vami pa bom vse tja do 18. ure. Sedaj pa vas čaka oddaja Čas za poletnih 15. Med drugim vam bodo danes zapeli Oliver Dragojevič, Irena Tratnik, Mirko Cetinski, skupina Atomic Harmonic, Klapa Barone, skupina Kingston in seveda še drugi. Želim prijetno poslušanje.

0: Od Portoroža
1: do Splita,
0: nuse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored ORF.

0: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

Sedaj ob 16. uri se bodo oglasili kolegi iz Dunaja z najnovejšimi informacijami v nemškem jeziku, na to pa bom z vami spet Jana Velik in kot zvesti poslušalci vedo, bo ta druga lepa ura zelo športno obarvana.

0: Ob riši mi souze ena najnovejših pesmi Modrijanov. V Mladinskem domu Slovenskega šolskega društva v Celovcu se je danes začel košarkarski tabor, ki ga vsako leto prireja klub Koš Celovec. 30 mladih navdušenih košarkaric in košarkarjev se bo v petih dneh intenzivno pripravljalo na bližajoče se prvenstvo. Pred mikrofon smo prosili Štefana Hribarja, vodjo košarkarskega tabora.
1: V bistvu smo že štartali novo sezono, smo imeli že individualne treninge po leti. Vsi so začeli, vse skupine, razen v 12, v 10, pa v 14 bojo zdaj začeli. S taborom seveda pa hočemo popestriti vse skupaj in da ekipe skup zrastejo, se vidijo, na novo spoznajo in seveda pa sam en del je zdaj tle, večji del je še na dopustu. Smo še 3 tedne do šole, tako da je njih ugoden čas, ampak vsekako imamo čez 30 letos bolj v 14, v 16, pa v 12 en del. Mi bomo imeli kot običajno pester program, dobro trenirali, super trenerje, tako da nas čaka lep teden.
0: Se pravi, na 30 košarkarjev se je zbralo na tem taboru. Koliko trenerjev potem imate na razpolago, kako jih razporedite, košarkarje?
1: Jo, bomo imeli 3 skupine. Uh-huh. Trenirali bomo v Mladinskem domu pa na Slovenski gimnaziji. Imamo 4 trenerje na razpolago in organizacijsko pa za slovenščino bo tudi še Dunja tu, ko bo delala z njimi, predvsem z nemško govorečimi. Mislim, da so 4 zraven. Tudi ti bojo imeli svoj program, pa tekmovanje v Kahutu bomo imeli zjutraj še za vse, plus namizni tenis, turnir, take stvari bomo letos dodali, še druge športe, pa plavanje na Vrbskem jezeru popovdan, v sredo popovdan gremo, tako da bo vsega malo, ampak na konc se gre za košarko in za ekipo in se bomo zbrali, da bomo malo delali. Je nekaj novih igralcev in cilj je, da tudi te vključimo, pa se spoznamo. Manjkajo pa seveda še nekateri igralci, ki bojo prišli kasnejše zraven, ampak nič hudega. Važno je tudi za trenere, da vidijo enkrat iz skupine, pa se veselimo vsi na nov izziv, nove sezoni.
0: Ja, potem vam želimo lep tabor in seveda uspešno sezono, da morda ponovite tudi te uspehe iz lanske sezone, ki so bili enkratni.
1: Predvsem Naraščaj je bil odličen, letos imamo res vse ekipe v prvi ligi, v 14, v 16, v 19, to je odlično za naš klub. S tem, da vidimo ostali klubi, v bistvu so se skup dali, da bojo v drugi ligi tekmovali v teh superligah in mi smo pa vsi v prvi, to smo lahko zelo ponosni na to in na našo mladino in na dobro delo naših trenerjev.
0: Tako Štefan Hribar, vodja košarkarskega tabora, kjer se Naraščaj koša pripravlja na novo sezono. Treningi potekajo v 3 skupinah, to pa v telovadnicah Mladinskega doma in Slovenske gimnazije v Celovcu.

0: Po telefonu pa sedaj pozdravljam Jurija Završnika, namestnika odgovornega urednika športnega dnevnika Ekipa. Lep pozdrav, Ljubljano, Juri.
1: Ja, živjo, lep pozdrav na Koroška.
0: Predlagala bi, da začneva z nogometaši, in sicer nogometaši Celja, ki so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1-1. Kakšna je bila to tekma proti Slovanu?
1: Treba je reči, da so Celjani, pokazali mogoče celo dva obraza, kako so bili disciplinirani in ko so pokazali tisto pravo njihovo igro, ki jih je recimo že v pretekli sezoni pripeljala do naslova državnega prvaka v Sloveniji in tudi do dobrih iger v skupinskem delu konferenčne lige. Ko so igrali na tak način, je bilo tudi domačemu Slovanu zelo, zelo težko, čeprav je imel več, so imeli njihovi igralci več žogo v nogah. Toda Celjani so imeli nekaj priložnosti, recimo Benjamin Verbič, letošnji prišlek v Celje, oziroma ki se je vrnil v Celje, je imel na nogah izjemno priložnost, da Celjane popelje celo do zmage v Bratislavi in bi bilo seveda na sredini tekmi precej lažje. Zdaj morajo Celjani zmagati in dejstvo je, da ni zagotovljeno, da bodo Celjani nastopili v Ligi prvakov, v skupinskem delu Lige prvakov kot drugi slovenski klub po Mariboru. Imajo pa, to pa drži, veliko, veliko, veliko priložnost in to bi bil res izjemen uspeh za slovenski klubski nogomet, da ne govorimo seveda o Celju, ki je zadnje leta, to se pravi, bomo rekli, zadnji 2-3 leta kaže, da organizacija kluba oziroma da je na tako visoki ravni, da uspejo več, kot smo si mislili, da bi lahko nekoč, kajti z pravimi igralci, s pravim trenerji, s pravo postavitvijo, s pravo potjo klubskega razvoja so naredili en premik na klubski sceni, nogometni klubski sceni v Sloveniji in ob tem, da sta zadnjo sezono Maribor in Olimpija precej pešala, so Celjani tisti, po katerim se morajo slovenski klubi zgledovati.
0: In povratna tekma, kot si omenil, bo v sredo v Celju, je klubu uspelo dobiti dovoljenje še za tisto zadnjo tribuno.
1: Je uspelo, ne sicer, da bi jo popolnoma napolnili, ampak 5000 dodatkov.

0: dodatnih mest so vsi zagotovili. Seveda je, je srečanje že zdavne razprodano, kart ni več. To bo pravi nogometni praznik v Celju.
1: Z nogometa pa morda še kratko kolesarjenju. Danes je na sporedu tretja etapa dirke po Španiji. Kako zgleda za Tadeja Pogačarja?
0: Če bi moral na pamet reči, da ne bi vedel, kaj se dogaja, ampak bi samo na prvi pogled, ko bi recimo videl, kateri kolesarji nastopajo na dirki, bi rekel, da bi moral Pogačar to danes lahko to zmagati, pač to etapo. Seveda pa ni ravno tako, kajti Pogačar je še nedolgo tega zmagoval na francoskih cestah oziroma je domov prinesel rumeno majico z Tura. Pred seboj ima svetovno prvenstvo, ki bo v Montrealu v Kanadi, tako da ima vključen, če bom temu rekel malce, špar program. Se pravi, da ne bo po nepotrebnem trošil moči. Seveda bo dokazal, seveda si želi zmagati na Vuelti, na dirki po Španiji, kajti to je še edina, mislim, to je edina tritedenska dirka, na kateri ni zmagal in si jo želi imeti pod svojim klobukom, vendar se ne bo naprezel in ne bo na vsak način pobiral zmage na vsaki etapi, ampak mislim, da bo vozil precej bolj racionalno in štedil moči za naprej, za nastope na svetovnem prvenstvu in tudi na evropskem prvenstvu, ki bo pa v Sloveniji. Tako da težko rečem, kljub temu, da je gorska etapa, da je Pogačar seveda prvi favorit, ni pa nujno, da bo se sam pognal v lov za zmago, ampak bo po mojem malce več, na letošnji Vuelti malce več taktiziran od Pogačarja, kot smo od njega vajeni na kakšnih drugih dirkah.
1: No, okoli 5:30 bomo izvedeli, kakšen je izid te etape, ne?
0: Drži.
1: Tako, hvala lepa, Juri, spet enkrat za poročanje, pa do naslednjega ponedeljka, lepo se imej.
0: Ja, enako tudi vam in naslišanje do naslednjič.

0: Ura je 16 in 30 minut. Z nami pa je urednik dneva Marjan Koletnik, ki vam bo sedaj predstavil temo današnjega popoldanskega žurnala.
1: Februarja 2027 bodo potekale naslednje občinske in županske volitve. Znotraj enotne liste pa ni vse enotno. Mnogi znotraj stranke menijo, da je enotna lista na deželni ravni nedejavna. Na spletni strani EL je bila zadnja objava 29. marca letos. Na očitke političnih predstavnikov, da je enotna lista na splošno in tudi na spletu nedejavna, odgovarja njen predsednik Gabriel Hribar.
2: Ko je bil predlog pri zadnji seji deželnega vodstva, kjer so vse liste udeležene, ni bilo soglasja za to, da bi nastavili generalnega sekretarja ali sekretarko, ki bi bila tudi v pomoč, v aktivno pomoč in operativo za volitve, za občinske volitve, ko pa tudi nismo tako operativni, kot bilo treba biti. Po drugi strani pa sem tudi napovedal, ne stojim več na razpolago kot predsednik, da ne bom več kandidiral.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Tako vam je zapela Ajla v slovenskem sporedu URF. Slovenski atletski klub se je za včerajšnje dopodanske matineje v Grabštanu vrnil praznih rok. Ekipa trenera Gorana Juliča je v četrtem krogu Koroške nogometne lige v gosteh utrpela tesen poraz z 0:1. Glede na razplet bi si bili slovenski nogometaši zaslužili vsaj točko, je v pogovoru z Miranom Kelihom povedal predsednik SAK-ja Marko Visar.
1: Jo, seveda boli, da smo to tekmo zgubili, ker če si ogledamo Orlovo perspektivo, potem bi si najmanj zaslužili točko. Imeli smo dost čans, sodnik bi nam lahko ali bi nam mogel dati vsaj eno enajstmetrovko, če ne dve. In ja, tako da škoda, fanti so zelo dobro odigrali, res borbena tekma bila. Zelo dobro so odigrali, ne sem borbena, temveč tudi nogometno je bila ta tekma na visokem nivoju in res igralci so rekli, da bi si zaslužil najmanj eno točko in da tega seveda boli, ampak tako je nogometu in gremo naprej.
2: Po štirih krogih ima SAK 4 točke, verjetno ste si pričakovali več.
1: Jo, boli poraz doma proti KC-ju, s tem nismo računali, drugače pa, ker je bil izžreb prestežek, ne smemo pozabiti, da smo kar bolj eno fokusno zmagali. In tukaj smo računali po 4 tekmah najmanj 7 točk, naredili smo nažalost samo 4, ampak ja, tako je nogometu, to tekmo KC, kot povedano, smo nažalost zgubili in sedaj pa bomo gledati, da tisto tekmo, ki smo zgubili, da bomo pač nekaj drugot presenetili. In ja, gremo sedaj na tiste tekme, ko računamo s tem, da jih bomo zmagali, kot sedaj v petek doma proti Nusdorfu in pripričan sem, da po parih tednih, da bo situacija čisto drugačna, kot je danes.
2: Doma zdaj Nusdorf kot naslednji nasprotnik, ki še nima točke, se pravi, da pravočasno prihaja nasprotnik, ki je še malo bolj na tleh.
1: Ja, točno tako je to. Je Nusdorf, ki sedaj prihaja. Tako da s tem res računamo, da bomo to tekmo zmagali in res ne smemo pozabiti, da smo imeli zelo težek izžreb, najprej v Šentvidu, ko smo točko odnesli, ko smo zadovoljni bili KC in sedaj pa smo 2x odigrali proti res dobrih ekipah, Lindorf in Grafenstein. Tako da ja, iz tega izhajamo, da Lenustov potem šnijola v Murski dolini, da bomo odnesli 6 točk in potem je situacija čisto drugačna.
0: Tako pravi predsednik slovenskega atletskega kluba Marko Visar. Tako, sedaj sem pa našla tudi spet pravo besedilo. Tako predsednik slovenskega atletskega kluba Marko Visar o včerajšnjem porazu v Grabštanu in skromni beri točk v tekoči sezoni, ki jo pripisuje tudi težkemu žrebu. V petek bo slovenski atletski klub na domačem stadionu v Velcenegu gostil ekipo iz vzhodno-tirolskega Nusdorfa. Tako.

0: Podajmo se še enkrat na nogometno igrišče. V podligi vzhod so se lani na domačih tleh podlegli Galiciji z 0:3. Nogometaši iz Podkošute so si tokrat pred sezono zadali bolj ambiciozen cilj. Mesto v prvi tretjini lestvice. Po 4 krogih je sledila streznitev. Po zmagi na uvodni tekmi so se lani utrpeli 3 poraze za povrstjo. Aleksander Mak je po sobotni tekmi pred mikrofon povabil trenerja Selanov, Marjana Smita.
1: Ta poraz je zelo, zelo boleč, kot tudi prejšnja dva se počutita nerealna, ampak realno je to, da smo 3-krat izgubili in samo to šteje. Prvo tekmo smo dobro odigrali in potem smo pa vsaki tekmi preveč individualnih napak naredili. Tak da si moramo sami za nos pošlatati in to čim prej odklopiti.
2: Tako je ni, da bi vas nasprotnik nadigral tudi danes, ste pravzaprav imeli priložnosti za 2 tekmi.
1: Ja, realizacija šans trenutno ni idealna, tudi zadnjo tekmo doma, ko smo igrali, bi tudi lahko prvi polčas 3-4-0 vodili, ampak enostavno ne zadanemo gol, ne zadanemo mreže. Je pa to tudi v nogometu tako, da si to tudi zaslužiš gol dati in se moramo sami vprašati, kaj ne delamo, da te zasluge ne dobimo.
2: Nekako ste z drugimi apetiti štartali v to sezono v podligo, ob vrnitvi v podligo vzhod, sedaj je Bera zelo skromna. Prvič ste si nekako rekli, da ni prvenstveni cilj obstanek v ligi, temveč da so apetiti malo višji. Ostanete pri tej drži, pri tej usmeritvi?
1: Ne moramo ostati pri tej usmeritvi, kajte se moramo na novo orientirati. Smo šli z željo v prvenstvo, da bi igrali v prvi tretjini. To nismo uspeli in zdaj je spet enkrat, kot že skoraj vsako leto pogled nazaj.
2: Dejan Kern, tvoj prvi nastop za Sele, lahko si predstavljam, da si si pričakoval drugačen debi v Selah.
3: Nisem si tako zamislil debija, sicer sem komi čakal tekmo derbi za prvo tekmo, ne bi si mogel izgrati boljšega trenutka. Težka tekma, ampak ja, nažalost grejo ti točke koste. Mogoče z več sreče, malo več energije, če bi žoga za nas skočila v momentih pred golom, bi šla lahko tekmo v drugo smer.
2: Kaj je bilo ključno danes, da Galicija vsaj sodeč po rezultatu tako gladko slavila na stadionu pod Košuto?
3: Par naših napak, mogoče koncentracija pred golom, če bi ga zabil, se pravim, imeli smo šans, štanga, golman branu, napadali smo drug polčas, iskali ta zadetek, potem se pa zgodi ta penal za nasprotnika, ki ga nažalost ni bilo, ampak ajde, fuzbal je tak, gremo naprej.
0: Tako branilec Selanov Dejan Kern po porazu doma proti Galiciji. Po 3. zaporednem porazu so se lani zdrsnili na nezadovoljivo 10. mesto na razpredelnice vzhodne podlige. Z vrha lestvice se smeji Globasnica, ki je v gosteh premagala Metlovo s 7:1. Ja, in še nekaj drugih rezultatov. Šmihel je v gosteh izgubil proti Šentlenartu iz Labotske doline z 1:3. Rekarja vas je doma premagala Grebin z 5:4. V podligi Sredina je bil Čovs v gosteh podlegu ekipi Afrika z 1:4. V prvem razredu vzhod je Železna kaplja premagala Ajdvik z 3:1 in v drugem razredu D so amaterji SAK slavili zmago proti Dobrli vasi z 2:1.

Poslušate slovenski spored URF, ura pa je 16:57. Minut po nekaj taktih glasbe vas čaka informativna oddaja Studio ob 17. Urednik dneva je danes Marjan Koletnik. Na to pa vas še čaka glasbena stalnica. Naša pesem danes iz bogate pevske skrinice. Ostanite z nami vse do 18. ure.

Tako vam je zapel trio Oraže iz Porol, posnetek je iz leta 1981. Peli so Lidija Verna, Eduard Oraže. Na vrsti so sedaj kot mirški fantje, na to mladinski zbor slovenske gimnazije pod vodstvom Franceta Cigana iz leta 1962, na to pa še mešani študentski zbor Kamnik.

Da kovam jese igrau Ensemble Ogris Andrejčič. Sedaj pa so na vrsti sevska dekleta pod vodstvom Mire Oraže, na to vam bo zapel zbor Rož pod vodstvom Lajka Milisavljeviča, pa še moški oktet iz Šentvida. Ta posnetek je iz leta 1954, tedaj je vodil moški oktet iz Šentvida Hanze Kežar.

Poslušate glasbeno oddajo Naša pesem in za dve pesmi imamo še čas, tako da vam bo v nadaljevanju zapel in zaigral ansambel Korenika, pesem Slovenska zemlja, nato pa še Brnški moški sekstet. Pojdemo Rute, ta posnetek je iz leta 1931.

Pa smo že prispeli na konec današnje glasbene oddaje naša pesem. Slovenskemu sporedu URF boste lahko prisluhnili spet jutri ob 6. zjutraj. Jana Velik vam želim še lep večer.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Da moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

Torej, dober večer, lepo pozdravljeni nazaj v oddajo od Triglava do Vardara. In slišali ste zelo kratko pesem Leta sredinskih odklonov skupine Pankrti in današnja epizoda bo spet album epizoda. Mi bomo imeli 2 uri dobre glasbe, malo manj verjetno, ker bom tudi dost govoril v tej oddaji, verjetno, mislim, trudim se čim manj, ampak poznate me do zdaj verjetno dober, pa se to verjetno ne bo išlo. Torej, dobrih 30 sekund prve pesmi, ki se pol bo ponavljala na koncu, toliko o tem, drugega studijskega albuma skupine Pankrti, ki so ja 1980 izdala album Dogzeit, en recimo zelo zgodovinsko zelo pomemben album, začetek punk glasbe v bivši državi oziroma tudi za železno zaveso. In bomo malo o tem tudi v današnji oddaji, ampak če že govorimo o železnimi zavesami, morda je to dober prehod na A strano. Pankrtov in državni ljubimci. Naslednja pesem je Za železno zaveso in se bomo spet slišali v pauzi med A in B strano. Uživajte.

Torej, to so bili pesmi za železno zaveso, pa tudi za železno zaveso. Zdaj sem pozabil track listo, pa vidite, kak sem... Ja, za železno zaveso, živ spomenik neumnosti, junaci drugega razreda greva drugam, in enotni in trdi. Zdaj nisem siguren, a je to vse na A strani, ampak mislil sem, da je pametno končati na pesmi enotni in trdi, preden da gremo na B strano tega albuma. In zakaj so pankrti, recimo, zelo pomembna skupina, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v bivši Jugoslaviji, kot sem že prej povedal, pankrti so bili prva skupina za železno zaveso, ki so delali punk glasbo. S tim se mora reči, da je seveda Jugoslavija kot država bila bolj odprta nekakem soundu, ki je bolj britanski ali američanski, oziroma tudi novem valu in punk glasbi. In mislim, jaz bi pankrte tudi nekako označil kot del novega vala, specifično od albuma Državni ljubimci naprej, kjer Dolgzeit, prvi album, je bil zelo punk, lahko bi ga kličal res Dolgzeit. Mislim, zelo kratke pesmi, dost politike je tudi na tem albumu bil, ampak ne tako poignantno, bi rekel, kot pol na tem naslednjem drugem albumu. Glasbeno je bil bolj enostaven kot ta drugi album. Ta drugi album je že imel malo tudi več eksperimentalnega sounda in tudi tako malo bolj kompleksne glasbe, bi rekel. Mislim, ne neki neverjetno kompleksnega kot naprimer druge slovenske skupine oziroma skupine iz bivše Republike Slovenije v tem socialističnem konstruktu, kot naprimer Lačni Franc iz Maribora ali pa Buldožerji. Ampak kaj je v bistvu glavna izreka Državnih ljubimcev? Ni nekaj, kar je antijugoslovansko v tem primeru ali antikomunističnega. Mislim, tu je bilo dosti kritike nad sistemom, v katerem so ljudi živeli v tem času, tudi dost nekega verjetno sentimenta antisocialističnega, ampak v glavnem to ni bila glavna izreka. V bistvu je bolj bilo generalno proti avtoritete. Ena pesem, ki tudi pride na tem albumu, je poimenovana Avtoriteta v samem naslovu te pesmi. Kar je zanimivo, v bistvu gre za neko distinkcijo na tem albumu. Mislim, ta album ni konceptni album, daleč od tega. Mislim, morda posamezne pesmi imajo koncept celega albuma v smislu, da so proti avtoritete, da so zelo politične, ne, in da se zauzimajo za neke tematike, ki so zelo blizu, ampak dali strano tega, da bi to bila, bil naprimer zdaj en album, kot je Odbrana in poslednji dani Idolov, ki smo jo slišali v zadnji oddaji, ko se je šlo o albumih, ki je v bistvu bil zelo definiran konceptni album, tako rekoč. In tak da ta album vzame v bistvu velike politične besede, bi lahko rekli, naprimer, Svoboda. Kasneje je tudi en album izšel od pankrtu, ki se imenoval Svoboda 82, ker je tedaj bil sneman v legendarnem Kulušiču, ki je drugi v Zagrebu. Pol seveda tudi jedinstvo, bratstvo, heroizam, torej tudi seveda kritika tega bratstva in jedinstva. V bistvu je se je napravilo neko ogledalo, ne, te besede, te velike besede, ne, svoboda, bratstvo, jedinstvo, heroizem in pol pa vsakodnevno življenje. To so v bistvu te ideje na tem albumu, ne, predstavljene v neki lirični formi ljubljanskega slenga, Pero Lošina seveda, in tudi gitarista Pankrtov tedaj, ki je bil Grega, mislim, da pozabil sem zdaj ime, moram sam hitro pogledati, kak mu je bilo ime.
Dobro, mislim, bo mi padlo na pamet, verjetno. Zdaj ga ne morem najti, ne vem, kdo je, ampak zelo znan tudi glasbenik te skupine, ki je sam pol bil doktor in se tudi dosti, mislim, ne medicinski doktor, temveč po mojem doktor političnih ved, ki se zelo tudi ukvarjal s temi tematik. Mislim, on tudi ni napisal vse pesmi, nekatere je napisal, če se spomnim imena, bom povedal, drugače pa prosim, sami pogledate. Ampak seveda, tudi to je vplivalo, vsi so to bili tudi študenti, ne? Oni so tudi začeli do neke mere na radiju študent, kot dosti glasbenikov iz te bivše Jugoslavije, to je bilo zelo zanimivo, ki so ta sistem, kot rečeno, kritizirali, ampak ja, ogledalo se je postavilo, to samo tu reči, med resnim življenjem, ki so ga ljudi vsak dnevno živeli v vseh bivših republik Jugoslavije in Jugoslavije same in tistim, ki so prezentirali na zunaj, ampak kot rečeno, to nisem bil fenomen Jugoslavije, to je tudi bil fenomen v državah naprej.

da so pokazali to kao zelo smešen koncept, ne, pokvarjena, ker zavesa, železna zavesa je nekaj starinskega, nekaj, kar se lahko pokvari in kar to lahko pokvarljivost se pač mora obdržati, ne, in je pametno to obdržati se, to so malo kritizirali, ne, in to je ta kritika bila, da v bistvu za železno zaveso ne morejo več v nebesa, ne, pomeni nebesa, sam tisti grejo, ki so za železno zaveso, sam kdo je pa za železno zaveso? V bistvu oboje strani, ne, zanimivo. In ne samo to, temveč, da v bistvu ta propaganda, ne, z obeh straneh ne prinaša nič pozitivnega, oziroma, da zgodovinsko se vedno lahko spremembe zgodijo in to smo videli dobrih 10 let kasneje, ne, ko je Jugoslavija razpadla. Kot rečeno, album je šel 82. leta, država je v bistvu že 90-ih, 91-ih razpadla, oficialno 92. leta. Tako da že ta pesem je tak en prikazatelj. Ali pa tudi junaki drugega razreda, kar že v imenu pove te razliko med retoriko, specifično to socialistično retoriko, heroju, junako, ko sem prej povedal, in resnem socialnem statusu, ki je bil zelo drugačen, ker tudi v Jugoslaviji si vedel, je bilo socialnih razlik, tudi če so propagirali, da jih ni in da lahko vsak postane junak, ne, in specifično, ne vsak, temveč specifično delavec, to je bila ta retorika, ampak oni so teh predstavili v bistvu sam kot v bistvu heroji sam na papirju, ne, sam na tem, kak je propagirano, ampak resni heroji so veda tudi v tem sistemu bili tisti, ki so imeli denarja, ki so imeli, ki so lahko od sistema živeli in ki so lahko izrabljali ta sistem. To je ta kritika, ne. Ta kritika, ja, vi to propagirate, ampak v resnem življenju je drugač. Spet eno ogledalo temu, kako se prezentira neki in kaj je v resničnosti. In zato tudi gre tvrdnja za pesem Enotni in trdi, ki v bistvu pomeni enotni, ne, enotnost, jedinstvo v tem smislu in trdi, da ostanemo enotni in trdi v enem, tudi lahko videli to kot, ne, ostanemo v eni državi skup, ne, in v ti enoti noben ne sme iti svoji poti, ne, in ko je vsak mora biti v nekem svojem, v neki svoji komfortabilnosti, bi rekel. Tako da, zelo, zelo zanimivo in gre zanimivo naprej. V drugem delu tega albuma in te pesmi so Punca ne še umret, Kontrolirani, nadzorovani, svobodni, Ostan rajš pri men, Ubiče hočeš umret, Autoriteta, Zastave v prvem planu in Tako to mora biti zdaj. In to, tako to mora tudi biti zdaj. Druga strana albuma, uživajte.

Torej, slišali smo zdaj drugo stran albuma Državni ljubimci, takrat iz leta 82 in s tem tudi prvi album današnjega večera. In tako rekoč smo v bistvu nadaljevali z pesmijo Punca naj še omret, mislim, nič posebnega na tej pesmi, bolj posebna je naslednja, Kontrolirani, nadzorovani, svobodni, ki je v bistvu ta ena izmed glavnih tematik tega albuma. In mislim, to je v bistvu niti ni treba povedati, kaj ne, vemo, kaj pomeni. To je kontroliranost države, nadzorovanost je v bistvu zanimivo, ne? Ker kontroliranost in nadzorovanost je v bistvu nekaj zelo bliskega, ampak ni čist isto, in pol pa svobodni kot tretje, ne, ta ironija, ne, biti kontroliran, biti nadzorovan in s tem biti svoboden. Ironija, kako si naj svoboden, če si kontroliran in nadzorovan. Svoboden v sistemu, v katerem veš, da si šele svoboden, če živiš, kot to v tem sistemu od tebe pričakujejo. In tudi seveda ironija, ker mora se reči, ne, v Jugoslaviji v primerjavi z drugimi, in to sem vedno, to sem že večkrat rekel, da je bilo tako, da seveda nisi nič smel reči proti vladajoče klase, ampak če si bil pameten, si lahko živel relativno dobro življenje, ampak malo manj svobode na neki strani, ne? In tako da, in oni so s tem v bistvu hoteli reči, svoboda eksistira oficialno, ker ti povejo, ne, bratstvo in jedinstvo, Jugoslavija je svobodna v tem primeru, lahko greš delat, lahko glasbo delaš in lahko delaš glasbo, ne, vidiš se, tudi 82 leta, ti si lahko izdal takšne pesmi, tudi Johnny Štulić, na primer, Zazro, izdal eno leto prej pesem Kurvini sinovi, vprašanje, a bi lahko isto pesem izdal par let prej, ampak tudi tedaj, tudi ta album, na primer, je bil do neke mere cenziran, ni se smelo vse staviti na album, tako da spet, od zunaj je bila neka svoboda, ampak v sistemu znotraj je bilo dost kontroliranjega, dost nadzorovanega in tudi dosti svobode, ampak na en drug način, seveda strukture, ki te kontrolirajo. In tak da, in kot rečeno, Pankrti, ponavljam, v tem niso sam dali krivdo državi kot takšni, ampak tudi drugim, na primer, ostan rajš promen, zanimiva stvar, ko so šiftali to na privatno stvar, tak da kontrola na drugo osebo v privatnem življenju, ne pa sam v sistemsko državnih razmerah. Ker je tudi takšna lepa distinkcija, ne, da nisem, mislim, dobro, Ostan rajš promen tudi zveni kot ljubezenska pesem, ampak tu je v bistvu argument tudi Lovšina in drugih v skupini, da je avtoriteta nisem neki, kar pride strani države ali državnih institucij, temveč gre to do privatne zadeve, kar tudi je filozofsko zanimiva stvar, ker kot rečeno, večina ljudi, verjetno, glavne tematike tega albuma bere o tem, da so proti avtoritete, ampak sam proti avtoritete državnih ustanov, proti komunizmu, proti nacionalsocializmu, proti vseh teh avtokratskih avtoritarnih sistemov, ampak ne vzame v celi plan tudi avtoriteta posameznega človeka, ki je del tega sistema, v katerem živi. Ne? To je zelo zanimiva plat. In to je, mislim, zdaj sam tematsko, ne, glasbeno je tudi zelo zanimivo, ker kot sem prej rekel, ni kot dolgcajt, manj dolgcajt je kot dolgcajt. To je zelo zanimivo. Več nekih idej je čudno petje Perota Lovšina, mislim, on je vedno imel, njemu je vedno, po mojem, bilo bolj važno odpet to, kar je hotel odpet, to neko stvar, ki je hotel s tem povedati, to, da dobro poje, ne, definitivno, če se mene vprašam. Pa kot rečeno, bilo je več glasbenih idej, več sol tudi, več nekih zelo zanimivih, malih
detajli v glasbi, v primerjavi z albumom Dolgcajt, ne? In kar je tudi zelo zanimivo, preden gremo še v končno fazo analize tega albuma, da so ironično, sarkastično Pankrti dobili tedaj nagrado Sedem sekretarjev Sokoja. To je nagrada, v bistvu ena največjih glasbenih nagrad tedaj avtoritete bivše Jugoslavije, ne, avtoritetnih založb in tako naprej, da so oni dobili za ta album to nagrado, ki je pa v bistvu zelo kritična takšnih avtoritarnih sistemov, ki v bistvu točno to kritizirajo, tudi, mislim, ne nagrade, ampak tiste, ki izdelijo nagrade. In to je ta sarkazem in ironija iz te cele zgodbe, da je to en album zmagal, ki je v srži zelo, zelo političen in to niti ne krije, ker kot rečeno, Azra, na primer, Johnny je znal kriti s svojim tekstom, ne vedno, ampak velikokrat kriti neko političnost in neko kritiko nad sistemom. Pankrti so bili zelo direktni, že od prvega albuma. In tudi Lačni Franc, na primer, Lačni Franc in Azra so zelo tako blizu tega, da so znali kriti mislim, Lačni Franc, Zoran Predin, več sarkazmom, ne, v tekstu. Johnny je bil malo bolj direkten. Johnny je imel tudi sarkazma, ampak Johnny je bil zelo direkten v svojimi teksti. Bomo tudi slišali enkrat v eni oddaji en cel Azrin album, mislim, ti so zelo dolgi, ne, v glavnem, specifično te politične, Sončna strana, Filigranski pločnici in tako naprej. To je v bistvu ena cela oddaja, sam za album Filigranski pločnici. Anyway, druga tema, ampak Zoran je znal, kot rečeno, kriti to z sarkazmom, Pankrti ne. Spet preveč govorim, ker ne bo časa za drugi album. In imeli smo še pesmi Zastave v prvem planu in tako to mora biti zdaj. In za Zastave v prvem planu, mislim, to je ta velik, meni najboljša pesem na albumu, tako tekstualno kot tudi glasbeno. In v bistvu to spet diskutira teme kot patriotizem in militarnost, ki je zelo važna bila v bivši Jugoslaviji, kot vemo, JNA kot simbol. In ne samo v bivši Jugoslaviji, specifično v komunističnih državah in tudi drugih avtoritarnih državah. In v bistvu izreka te pesmi, seveda, zastave so v prvem planu, ne, kot so tudi danes v nekaterim republikama bivše Jugoslavije, zanimivo, bolj važne so zastave kot v bistvu ljudi, ki stojijo za teh zastavah in ne samo to, temveč tudi probleme, ki ti ljudje imajo, kako živijo in tako naprej. Torej vse to se stavi v background in v foregroundu so pa te zastave. Te zastave so v prvem planu in ljudi so v drugem planu. In tako tudi ne, uniforme, tankovi, patriotske simbole, ceremonije, disciplina, tudi ne avtoriteta, vse je to v prvem planu, zastava in vse drugo pa, ne, psihološke težave, pa tudi neke privatne težave, pa nezaposlenost, pa vse te, recimo, človeške probleme so zastavljene v background in zanimivo nekako tudi ta, recimo, da v bistvu album konča s to pesmijo, skoraj da konča, da se je pol 10 let kasneje zgodilo to, kar je zgodilo, ker so točno te zastave, ki so v bistvu že v Jugoslaviji tedaj bili do neke mere v prvem planu, postali še več v prvem planu. Tako da bi lahko rekli, da je ta pesem nekako subtle foreshadowing, kako bi Angleži rekli. In tako da bi se vse skupaj lahko rekli, da je Državni ljubimci en album o, kot rečeno, političnih idejah, o avtoriteti in o tem, kako se človek z njimi ravna, in eno ogledalo med avtoriteto pro človeka in kako je avtoriteta predstavljena, ne, in predstavljena z jezikom v bistvu. In zanimivo tudi, da jezik igra tu veliko vlogo v albumu samemu, torej tekst, s katerimi so te pesmi napisane in ta kritika, tako da je ta glavna izreka med drugim tega albuma, da je v bistvu jezik velikokrat ideološko važnejši kot stvari, ki človek ali ljudi delajo in to pravi ideologijo in to iz tega nastane ta avtoriteta, da ima to velik vpliv in da te institucije seveda, specifično
elitarne, vejo, kako uporabljajo jezik, da manipulirajo ljudi in da nad njimi vršijo to, da so kontrolirani, nadzorovani in nesvobodni. Konc koncev. Toliko o državnih ljubimci, preveč sem govoril, gremo do naslednjega albuma. Bulldozer, ne bom veliko govoril, A strana in pol se vidimo.

Dobre, to je bila A strana buldožerovega albuma Nevino srce. Kot ste slišali, to je album v bistvu iz leta 1983 in cel naslov je Nevino srce, nova zbirka ljubavnih in rodoljubnih pjesama in ta album ni več v slovenščini, zanimivo, ne? Buldožeri so v glavnem posneli v srbsko-hrvaščini in zdaj smo slišali pesmi Slovenija, Smrt Morrisona Jima, Prljavi muškarci in Mrtvaci. In kaj je zanimivo, mislim, Buldožeri, to je v bistvu zadnji album, ko je država še obstajala skupna in pol so še en album izdali, ko je že bilo konc 95. album leta. In v bistvu so Buldožeri tedaj že bili do neke mere se razpadli in to je kot rečeno bil tudi zadnji album, preden da en dolg časa niso igrali skupaj in tudi to je kritika, mislim, Buldožeri recimo neki kontrast s Pankrti, kot rečeno, v glavnem niso v slovenščini pisali, nekatere pesmi so bili, ena pesem, na primer, tu je bila v nekem miksu slovenščine, bosanščine, srbščine, kako god, srbohrvaščine in slovenščine, volio sem eno slovenko, to bo na B strani, ko bomo slišali, drugi pa tudi ne. Ampak, kot rečeno, Buldožeri so bili bolj znani po tem, da so tudi imeli ta zapaesk humor in da so prodali te politične stavove prek tega, ne, prek tega humorja, ampak da se tudi niso vzeli preresni, ne, Pankrti tudi ne, in da so bili manj direktni, tudi kot Johnny spet več metafor v glasbenom delanju in manj direktnih napadov na institucije, se mora reči. In v bistvu je to tudi ni konceptni album, mislim, Buldožeri so imeli konceptne albume, Pljuni istinu v oči in tako naprej, specifično prvi prog albumi, so dost drugačen sound tudi kot ta album, torej, če ta album slišite in si mislite, to so Buldožeri, ne, niso, vsak album je imel malo en drugačen sound in največji konceptni album verjetno bil Izlog jeftinih sladkiša, ki kot koncept imel, da je vsaka pesem bila napisana v enem drugem stilu. Morda bo to del ene druge spet album relevantne oddaje. Kot rečeno, začenjamo s Slovenijo, s tistim jodovanjem in dosti ljudi, ki morda, ja se spomnim enkrat enega prijatelja, ki se mu to pokazal, je rekel, te se pa sprdajo. Ja, so se sprdali in oni so te pesmi v bistvu sprdali s tem, da so prezentirali Slovenijo, ki je že tedaj bila najbolj ekonomsko, najbolj važna republika bivše Jugoslavije, ker je največ denarja prinesla, da so njo opisali kot paradiz, ne? Čisto, zdravo, lepo, vse to, kar južnjaci nismo, ne? Tako rekoč, ne? Sarkastično. Ironično in cela pesem tudi tako zveni, kot da je patriotska propaganda in za turizem pridete v našo lepo državo, ne? Ampak v bistvu je točno to ta satira med tem, ne? Prikazanje, da seveda je najbolj morda uredna država, tako ekonomsko, ampak da so oni tudi del te konstitucije in tudi del tega Balkana in specifično, to je zanimivo, če se gleda z druge perspektive, če bi se vprašalo samo malo dlje Avstrijanca ali pa Nemca, tu obstaja tudi Žižekov, zelo zanimiv intervju, ko so ga vprašali in ko je rekel, prašte, kje Balkan začne, vsak bo rekel, malo bolj južno od mene, sam Britanci bodo rekli, cela Evropa je Balkan in isto tako, če bi Avstrijanca vprašal, Avstrijanc bi rekel, Slovenija je že Balkan, ne? In Balkan zdaj kot opis nekega barbarizma, če vzamemo Balkan kot barbarizem. Jaz ga ne vzamem, ampak če se vzame iz tega opisa. Ampak tu je Slovenija zelo, zelo lepa satira, prikazanje perfektne države in satira o tem v bistvu ta samo kritika, ker Buldožeri sami so iz Slovenije, ne? In oni v bistvu zafrkavajo sebe in svoj pogled, ne samo na Slovenijo, nego pogled drugih
na Slovenijo, specifično z drugih jugoslovanskih republik, ki so Sloveniji točno zaradi tega opisa, ki so bolj doželi delali, videli kot tisti, ki imajo nos čist gor in gledajo dol na vse druge republike. Zelo zanimiva stvar, tu bi se lahko šlo v zelo detajirane stvari. Ne bomo šli, ker nimamo več toliko časa. Televizija ali pa radio tem ne trpi sporo, moramo dalje. Ne? In naslednja pesem je Smrt Morrisona Jima. Zanimivo, Morrison Jim, Jimmy Morrison, seveda vemo, bivši pevec, ki je tragično mlad umrl v Parizu, Dorsov. In to se bolj, mislim, to je bolj kulturološka pesem, ne? Ker Jim Morrison se v tej pesmi predstavi kot nek junak, ne, in gremo nazaj na Pankrte, ko smo imeli junake drugega razreda. Tu imamo kot junak ene južnoslovenske poezije, naprimer, kot vemo, tudi Smrt popa Mila Jovoviča, ne, tista, ki je pol tudi Rambo kasneje vzel kot prvo pesem njegovega album, njegovega tistega albuma s propagando, ne spomnim se čist imena. Ampak, in tu seveda zajebavajo na prvi vrsti ta heroičen folklor in tudi to, da ljudi, kot so naprimer Jimmy Morrisona, se nad njim nekako njega worshipali, kot povejo. Tudi pol Johnnyja prej na Life albumu so ga primerjavili z Jimmy Morrisonom in to so kritizirali. Torej na eni strani heroizem in tisto sledbenje herojev, tudi Tita na neko mero, ne? In na drugi strani tudi, da se glasbeniki postavijo na isti plato tega heroja in to je ta kritika te pesmi v bistvu. In to je tudi prikazano, kak je pesem napravljena in da je na pesem napravljena tudi glasbeno in lirično v takšnem stilu nekih starih herojskih južnoslovanskih pesmi, če ste poslušali dobro. Zelo zanimivo. Pol Prljavi muškarci, to je malo bolj seksualna, moralna, panična pesem. V bistvu je tu kritika ljudi, ki reče,

0: ali pa tudi uprave, ne, naprimer mrtve Jugoslavije do neke mere. Tako bi se lahko tudi pesem interpretirala. Mrtve družbe, vse po vsem. In če se tako pogleda, ne, začeli smo A1 Slovenijo, gremo malo dol s južnoslovanskih heroji in tako naprej, mislim, Prvi muškarci zdaj morda ne, ker ni konceptni album, ampak pol pridemo do Mrtvacov in nekak sistem še živi, ampak je na ivici ljudi isto tako in, in tu pač se začne in je tudi humoristična pesem, ne, ker je buldožeri malo kdaj so pisali resne komade brez trunka humorja, ampak tu je humor pretvarjen v neki, recimo, bolj tužnega, ne, če bi južno povedali. Točno. Ampak zdaj gremo v obe stran, ker nam čas leti, že več kot pol ure vidim, da govorim, ampak predna gremo na obe stran, hočem reči, da naslednja oddaja od Triglava do Vardara bo 28. septembra, tako da 28. septembra od 10. do 20. boste spet slišali dobro glasbo iz bivše Jugoslavije, verjetno iz bivše Jugoslavije, morda tudi neko novejšo. In verjetno bodo spet albumi, to bo malo en koncept naslednjih oddaj. Upam, da bom zdržal do konc leta, ker veste, težko je z delom, skoraj 100% studiranjem in življenjem generalno, ampak trudim se in upam, da je danes dobra oddaja. Gremo še v obe strano in sam da vam povem, če bo še malo časa, pol boste po albumu še eno pesem slišali in pol bo to, to v bistvu. Ampak prvo gremo še v obe strano, ne vem, ak srca uživajte.
1: V njihovim očima ogledalo se čuđenje, kao da su se pitali da li je istina da su se sreli. Sjedili su tako, obuzeti toplinom i ljubavlju, sve dok se njihove usne konačno nisu našle u dugom i strastvenom poljupsu. Robert i Jane bili su kao stvari.

Torej, slišali smo B strano, nevino srce, volijo sem eno slovenko, proljeće, drugarice vaniče in garçon de Jugoslavi. In ja, kaj, o čem govori nevino srce? To je, mislim, tudi ime albuma do neke mere. In še enkrat ponavljam, subtitl tega albuma je bil, subtitl je bil, kak je mu bilo ime, nekak nov... novih, kaj je bilo, nova zbirka ljubavnih in rodoljubnih pjesama, ne? In v bistvu se pač človek vpraša, kakšnih rodoljubnih pjesama, mrtvaci, nevino srce, prljavi muškarci, in to je tudi spet ta humorističen pogled in ta ironija v samem naslovu ali pa subnaslovu albuma. In nevino srce točno to insistira, in to je zanimivo, če se gleda spet z politične. Morda je to malo preveč analiza, ampak če se gleda tu v bistvu glavni junak te pesmi, junak hoče v bistvu nevino srce ene ženske in samo srce, ne? In, in na koncu insistira, da to srce sam za njega bita, ne? In s tem pol gre spet isto kot v državnim ljubimcima, ostan rajš pri men, kar je direkten, to je, mislim, zelo lepo ogledalo teh dveh pesmi, ostan rajš pri men, da ti ne bom kaj naredil, ne, direkten, kao ti si moja in boš ostala moja, ti si moja posest, in tu pa posestvo na en drug način, ljubezen prema nevinom srcu in tvoje srce bo sam za moje kucalo, ne, kao to posestvo. Zelo blizu tem posestvu ostanra špimen, ampak ne direktno tako. Kot rečeno, še enkrat, Pankrti zelo direktno in buldožeri pa ok, mi bomo videli, bomo malo drugače opisali isto stvar, ki so Pankrti opisali eno leto prej. Moramo reči, ta album je izdan eno leto po državnim ljubimcimi, kar ne pomeni, da je blizu tega glasbeno. Slišali ste do zdaj, glasbeno je to čisto drugače, zelo eksperimentalni buldožeri, tudi v tej fazi še, če poslušate prejšnji albumi, dosti bolj eksperimentalno. Ampak ja, in pol pa gremo v mojo najdražjo pesem, spet volil sem eno Slovenku, in to je nekak ta glavna socialna izreka, torej hiter k storytellingu tu en moški iz Kruševca, ki je v Srbiji južno, ne, se zaljubi v Slovenko, ne, spet Slovenka, ekonomsko Slovenija, če se zdaj Slovenka tudi zame kot Slovenija kot cela, ne, ekonomsko zelo dobro stoječa, bolj grandiozno v bistvu in južnjaci, ne, tisti malo bolj barbari, balkanci, tako da ta distinktnost zelo zanimiva in to se je tudi pokazalo, ne, ker seveda Jugoslavija v konceptu je imela bratstvo in jedinstvo, brotherhood and unity, ne, in, in ta prikazanost je v tem bilo v bistvu to, da se je pol zgodba končala s tem, da je ta Slovenka ni šla s tem Srbinom in ga je tudi zanimivo opisala kot Bosanca in on je pol v pesmi rekel, kaka Bosanc, jaz sem ti rodom iz Kruševca, ne? Tak da ta distinkcija, da ta Slovenka sploh ni znala, kje je Kruševac in kje je razlika, tu če je to bila še ena država, ne? In je raj šla z Italijanom, ne? Z enega, ki ni del barbarizma, jugoslovanstva in Slovenije, juga, in to je ta kritika, ne, da na eni strani Jugoslavija je celebrirala, ne, Bosance, Srbe, Hrvate in vse te etničnosti v tej državi, ampak da so se med drugim etnično, so že tedaj bili te tenzije in distinkcije, ne, v vsakodnevnem življenju, ne. In to ta pesem v bistvu skroz taj humor, ne, hoče pokazati, ne, da imaš oficialno jugoslovansko identiteto in pol ta resnični socialni predrasude, ne, predsotki, socialni predsotki,
kot rečeno, ki pač pravijo, pol Slovenci so takšni, Bosanci so takšni, Srbi, Hrvati so takšni in tako naprej. Ker kot rečeno, to je ta najbolj zanimiva stvar spet. Spet to ogledalo. Ne? Na eni strani avtoritete Jugoslavije, ki prikaže, mi smo vsi isti, bratstvo in jedinstvo, in pol pa posamezni ljudi, ki v sami te isti državi niti ne vejo, od kje je nekdo, prvo, ker ne vejo razliko med dialektnimi distinkcijami in ker se med sabo morda ne poznajo in ker tisti predsodki obstajajo in ti obstajajo seveda v vsakem društvu. Ne? Ampak to so pač avtoritete hoteli tedaj ne, okončati. To je spet tudi ogledalo dokaj do albuma Državni ljubimci. Zelo zanimivo, mislim, to je zdaj velika analiza, morda je preveč za takšne pesmi, ker pesem bi naj bila humoristična, ne humoristična. Ja sem se dostkrat nasmejal na to pesem, ampak s pod tem humorom je seveda tudi nota realnosti v opisu tudi tedajšnje jugoslovanske situacije, ker kot vemo, teda je bilo, so bili tudi nemiri že na Kosovu, o katerem se seveda ni veliko govorili v Jugoslaviji sami, ampak se je vedelo o tem. Tudi republike so hotle in so par let prej dobili že tudi v času Tita 74 več avtonomije, kar nekateri tudi krivijo za razpad 15-20 let kasneje. Ampak to so druge tematike. Ne? Ampak to hočem reči, da obstajajo te razlike. Ne? In ja, prolječe, ne morem veliko o prolječu govoriti, to je pač Mira Furlan, zanimivo je na tej pesmi, to lahko rečem. In prolječe morda kot tudi znak, kot vemo, znak novega začetka. Ne? Morda tudi, če na prejšnjo pesem gremo, da se morda predsodki končajo, ali pa sploh prolječe tudi nacionalnih držav in etničnosti, mislim, zdaj predaleč grem, verjetno ni to, ampak veliko več nimam povedati o tej pesmi. Drugariče, Vojniče, to je v bistvu, tu se vide dve stvari, drugarice, ne, ženska, Vojniče, Vojnik, Vojnik, torej patriotizem, militarizem in seks, kot te dve tematike v bistvu v tej pesmi opisane. In v bistvu je to, tu je ironija ta, ti imaš emancipirano socialistično žensko, ki je zdaj vojnik, ne, in ki je ista, ker je emancipirana in v tem društvu, in pol pa imaš seksističnega moža, ki sam gleda na njen izgled in kaj je spod te uniforme, ne. Kar je kritika o tem, seveda politična emancipacija ne eliminira seksizem, ki še vedno obstaja v družbi in zelo, zelo zanimiva je ta pesem, ker se to tudi ima ne samo v avtoritarnih državama komunizma in ne samo v avtoritarnih državama generalno, temveč tudi v demokraciji. Naprimer tudi v Avstriji, še danes imamo dosti ljudi, ki čudno gledajo, ko vidijo žensko v uniformi, specifično v uniformi uniformi vojske, tudi če je tega zdaj malo manj, ampak seveda ni toliko ženskih vojnikov in to je za nekateri ljudi čudno, specifično za moške. In seveda oni pol gledajo na to, kako bi rekel, pogrdno, ne sem seksistično, temveč tudi zelo velikokrat misoginistično, ne? Torej ženskim nasprot in žensko huskaško v bistvu in hočem s tem reči, zanimivo, to se tudi vidi v demokratskih državah in ne samo v državah, ki je avtokratija. Ampak tu je pač kritika bila spet preko humorja te dve strani, spet ogledalo. Ne? Socialistična družba, politična, ki seveda z veliko ponosa reče, mi imamo tudi ženske v vojski in ki se borijo za naš narod, za naše ideje, ideale, kako god. Ampak pol moške, ki pač rečejo, v bistvu hočemo sam seks z njimi imeti in nas ne zanima, kaj oni delajo za našo državo in v bistvu me bolj zanima to, kot njihova emancipacija, ne? Ta seksizem z moške strani. Zelo, zelo zanimivo, aktualna tema, bi jaz rekel še dan danes, kot dosti teh pesmi in albumov, oba albuma v bistvu, ki smo jih danes slišali. In pol zadnja pesem, Garçon de Jugoslavie v francoščini, ne, in v glavnem tudi zapetaju v francoščini, sam zadnji del je nekak
zapeta v srbsko-hrvaščini. In v bistvu je to idealiziran pogled Jugoslavije. Ne? Mladi ljudje, ki pojejo, plešejo, pijejo skup, ljubijo se in ki so svobodni, spet pod narekovanjem povedan, svobodni. Ne? In v bistvu je to zanimivo kot konec, ker v celem albumu se nekak se zafrkava z idealizacijo vsega. Ne? Idealizacijo vojske s tem, da moški idealizirajo to proti emancipaciji, da idealizirajo, kot je to moški posel in da oni nimajo nič tam za živeti in na drugi strani idealizacija socialističnega društva, ko bi naj ženske tudi delali to idealizacijo bratstva in jedinstva o tem, da država reče, ja, mi se moramo vsi ljubiti, Bosanci, Srbi, Hrvati, ljudi pa med sabo, rajši gre Slovenka z Italijanom, ker nima nič s tistimi barbari Jugoslavije delati. Mrtvaci, ne, tudi to. Sistem, ki je morda že mrtv, ampak se klinično drži na življenju, ki je klinično morda mrtv, ampak se drži na življenju. Smrt Morisa Nagyma, južnoslovanska mitologija, na zunaj prikazano herojstvo, ampak v bistvu se živi daleč stran od tega herojstva in seveda Slovenija prikaz nekega urednega društva v sami državi, ki morda ne funkcionira tako dobro. In kot rečeno, to je kulmanizacija te cele zgodbe v bistvu in v bistvu naredi to celo stvar ironično na koncu. Ne? Ker cel album nekak idealizacijo zafrkava in v bistvu je pol težko zavedeti, a je cel album zdaj bil ironičen ali je pesem sploh ironična ali resno mišljena, ker morda je resno mišljena, morda je mitos napačen, ampak želja, da ljudi skup živijo v svobodi, je morda resen. Tudi v svobodi Jugoslaviji tedaj. Kot rečeno, vemo, da se je izkazalo drugače par let kasneje, ampak kot rečeno, težko. In kaj je pač skupnega med temi albumi? Pankrati, kot rečeno, so v bistvu tisti, ki rečejo, ok, kaj se zgodi, če ideali, ideji postanejo del sistema, specifično kontrole, in buldožeri v bistvu v glavnem so tu, da nam prek pesmi, ne, in prek albuma povejo, zakaj mi sploh verjamemo v te ideale v prvi pogled. In to smo slišali na teh albumih in toliko o tem, dosti sem govoril in hvala, da ste poslušali. Če je še časa, bom še eno pesem dal not. Upam, da je, ker ne bi rad končal z govorenjem. Hvala, da ste bili del te današnje oddaje. Upam, da ste se kaj naučili oziroma, da ste mi morda sploh, da ste mi sploh poslušali. Vse skupaj so bili enih, ne vem koliko pesem, 16, 17, tak da itak, kot vedno, morda sem malo dlje govoril skoraj 45 minut, zelo dolgo, skoraj polovico oddaje. Ampak hvala, da ste poslušali, spet moje jepanje. Vidimo se čez dober mesec spet od Triglava do Vardara. Hvala, da ste poslušali, hvala, uživajte.